cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Sprah, če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sprah ni bil moj, no.

My loafer.

0: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
1: Hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk!

Uživajte, uživajte, uživajte. Dokle je lahko. Naredili bomo vse. Dokle je lahko.

I'm a sober soul, but I'm with the homies right now.

back in.

0: stuff. Hop back in, we've been chilling.
1: Ok, naslednji je en tak papič, Asmonot v vetru, odlično. No, gremo. 1, 3, 1, 2...

0: tie muuria! Oppa, oppa, oppa! Tie muuria! Aimo, si! Jen tri, jen dva, to tie muuria! Uppu! Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske.
1: Milhijat, Milhijat, kako pa naredim, da ta radio ne igra več?
2: Nič lažjega, reče Milhijat. Preprosto, na Facebooku narediš profil Ukinimo radio študent.
1: Kako lepa muzika.
2: Ja, Pipi. In odpojsala sta domov.

0: Jo, kaj ima? Kdo ti sledi? Pička mu materina. Ajde, sem na poti.
1: Skeng mi je seksi, fit mi je šmeksi.

vojna merila plus folko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere. Na eni strani Janez si iste vere, ljubezen po domače, kak tepejo žene.

0: tehnološkem razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da zdaj smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljanom večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljena se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: вечерний.
1: Маракоп,

0: bereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Radio Študent.
1: V začetek programa nas je uvedla ena fotografija, ki jo najdemo na seznamu glasbene opreme in kaže recimo, da jutro, ne vemo čisto je večer ali jutro, ampak dajmo, da bo primerno času reči, da je to jutro, ko se vse lepo prebuja, oblaki so koprenasti, ptica česleti, par nekih vejc se tam zvija v nebo. Skratka, nek tak lep jutreni prizor, ki se upada s temi poletnimi dnevi. In še ena stvar, ki je zelo, zelo značilna za jutro v poletnih dneh je to, da ko se zbudiš, so posod ozuni pajki, ki delajo pač te svoje mreže, ker se tudi oni prebujajo in pač ne vejo, kje si lahko naredijo in kje vsak dan hodi mimo 100 ljudi. Tako da se pa nekako s to mrežo sprehajamo dalje. Zdaj pajčevino pa smo iz po tej dolgi, dolgi noči, več ur je bilo, smo iz programa pobrala ekipa, glasbeni opremevalec Luka Bevk, tehnik Vid in pa takole za mikrofonom Vajanka Laura pod mentorstvom Lučke. Zdaj pa kar pičimo dalje v prvi komad današnje glasbene opreme, kar je Walk. To je komad angliške a cappella skupine Anchored in ne vem, kaj hoče zares s tem komadom sicer sporočiti. Kaj hoče s tem zvokom Walk sporočiti? Ker tako malo je žabi, malo nima še pomena, tako da jim dajmo pustiti, da sami povejo.

wow, huda kapela, ker tako elektronsko glasbo so svojim telesom delali, niso pač, jaki so te Britanci Anchored, ne? Ampak ja, seveda, to ni bil Anchored ta kapela, ampak soimenjak, francoski soimenjak Encored, ki je pa nekak producent elektronske glasbe, predvsem deep in dub tehna. Tako da ne zmore vsak ustvarjati svojim telesom elektronske glasbe. Ne še, a ne, dajmo na to še malo počakati. Ni pa treba več čakati na napoved programa današnjega jutranjega programa Radio Študent. Ob 7:30 bomo imeli nagradno igro slovenskega mladinskega gledališča. Malo se bomo tako za kvarnik, malo se bomo pogovarjali o predstavi Angeli v Ameriki. Sledi ob 9:00 mestni napovednik, kjer vas bomo tudi pošiljali verjetno še kakšno predstavo ekstra ali pa še v kakšen kino, mogoče celo glede na to, da je petek, pa poletje pa vse tako cveti, že kakšen zgodni špil. Ob 20:50 pa še ena nagradna igra, ta bo pa nagradna igra pizzerije Parma. Tako da tokle od današnjega jutranjega programa, ampak se pa morate kar posest, nekako najti stik s tlemi in se pripraviti zaradi tega, ker točno ob 12:00 bo pač počul gong in boste morali uskočiti v duhovno misel dneva, ker Metod Zupan torej za mesec ponosa pripravlja takole v ponedeljkih in petkih duhovno misel dneva, kjer berejo nekak pesmi izbrane v monografiji krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. To je napisal Josh Boswell, vas bo pa tole to presnetel ob 12:00 in takrat resno mislim, morate biti ready, morate biti poduhovljeni v stiku z Bogom in s to homoerotiko, ko je pač Jezus rezonira, absolutno. Potem pa sledi popodanski program, seveda standardno ob 2:00 bo dnevno informativni off program, ob 3:00 pa tokrat povratne zanke, Lea Sande bo malo spregovorila o seksualni zgodovini interneta. Zdaj pa mislim, da ste opremljeni. Mislim, da gremo lahko dalje. Zdaj ne bo več nič a kapela, mislim, da smo to lahko optimistično spustili z programa. Sledi namreč Vladislav Delay Quintet 13.

Freja, Valentin in Internacionale s komadom Ruk nas je takole uvedu spet v te jutranje mirne vode, kjer mal raziskujemo, kaj se še dogaja. In mi smo pa že čisto nizkem štartu, zaradi tega, ker se že čez dobrih 5 minut začenja nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča. Tako da zdaj telefone v roke, pripraviti se je treba, ne še vnaprej klicati, tega res ne delati, bomo kar povedali, kdaj se lahko pokliče in takrat bote torej ready. Približno čez 5 minut.

0: Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radia Študent.
1: Ja, v mojih časih to je bilo vse drgač, veš.
2: Okay,
1: ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
2: Pa še dobro smo zgledali.
1: Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mm-hmm.
3: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
4: Zdravo, cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. Zdaj v jubilejni sezoni mladinskega gledališča ekipa ostaja močno zavezana družbeno angažiranemu gledališču in tako želijo spregovoriti o temah, ki so torej bistvene za premislek o našem bivanju prav zdaj. In če bi radi mladinskemu delali družbo tudi zdaj v prihodnji sezoni, so že odprti vpisi avanmaje in klub Mladinsko za sezono 2026-2027. Več kot tok vam žal zdaj ne bomo izdali, lahko si pa vse pogledate na mladinsko.com pošiljnica abonmaji. Tokrat bomo eni nagrajenki ali nagrajencu podelili dve karti za ogled predstave Angeli v Ameriki. Zdaj v tej drami sledimo prestrašenim otrokom nekega ukrutnega obdobja, sledimo zdravim in bolnim, ki jih v valu epidemije AIDS-a družijo prijateljske vezi in seveda vsa naključja. To se vse skupaj dogaja nekje v New Yorku, kjer se zapira ta neverjeten ljubezenski štirikotnik, ki ga v drami spremljamo. In v času, ko je edino le smrti za odmet, vsak od protagonistov zahteva še življenja, torej še življenja in še malo ljubezni. Eno srečnežu ali srečnici bomo torej podelili par vstopnic za ogled te predstave Angeli v Ameriki. Na sporedu bo v četrtek 2. julija ob 17. v Slovenskem mladinskem gledališču. Za prejem vstopnic morate z nami igrati igro Kalodonta in nas torej poklicati na 01-242-8800 ali 01-242-8801. Tako da zdaj telefone v roke, klicati, telefonsko veste, tehnik vas že čaka, da vas lepo sprejme. Zdaj pa, če se kdo še obotavlja, mogoče še kakšna beseda več o tej predstavi, ki ni tako neka, ni neka naključna predstava, je v resnici že kar kanonizirana. Angeli v Ameriki so namreč ta geovska fantazija na nacionalne motive, ki jih je napisal leta 1991 Tony Kushner. In je precej znana queer predstava, tako da evo super za mesec ponosa, za ta juni. Obenem pa je tudi predstava, ki je denimo francoski pisatelj, zelo prepoznan francoski pisatelj Edouard Louis, predstavljal kot neko zelo tako pomembno predstavo, nekaj, kar je treba pogledati in nekaj, kar je tudi njega v resnici malo nagovoril. Tako da evo, priložnost za to imate tudi vi v Slovenskem mladinskem gledališču v četrtek 2. julija. Zdaj, če pa se mogoče obotavljate zato, ker ne veste, kako igrati Kalodont, slava. Ajde, bomo zdaj razložili, da imate mogoče mačken več konteksta, kaj se bo sploh dogajalo z mano in to, da ne bom vaša tekmica, ampak da bomo v bistvu sodelovali, a ne? Ker temelji tale Kalodont na kar preprostih pravilih. Torej, v dialogu z mano, špikerca, boste igrali Kalodont in bomo otvorili to igro z besedo, z eno besedo in tokrat je ta beseda angeli. In zdaj beseda se sicer menja vsak teden, danes seveda je to zaradi predstave. In kaj se bo pol zgodil? Ja, torej, jaz bom rekla angeli. In pol mora torej klicateljica ali klicatelj nadaljevati in na osnovi zadnjih dveh končnih črk besede podati še novo besedo. Torej, naprimer, angeli, ne, vemo, da je končni dve črki sta li. Torej, zdaj jaz ne bom nič razkrila, kaj boste vi lahko dali, to me boste morali kar vi presnetati. In torej date besedo na li. Če bi naprimer jaz rekla avto, vi rečete torek in tako naprej. In pol, kaj je cilj? Da skupaj najdemo eno besedo, torej, da igra se uspešno zaključi in torej vi dobite te karte, ko ali jaz ali pa klicatelj reče besedo teater. Ne? Torej, to je nek končni cilj današnje nagradne igre in to, s čimer se bomo vsi trudili, da bomo to karto dobili. Zdaj ne, ampak to ni tako preprosto, ker seveda niso vse besede prijazne. In nimajo vse besede prijaznih končnic, pač ni, ne živimo v tako lepem svetu. In ko naprimer rečemo neko besedo, iz katere ne moramo naresti nove besede, to je zloglasni kalodont, ker kaj bomo rekli na nt? Nič, ne? Ne da se ustvariti nobene besede, ki se začne na nt. Tako da v tem primeru se vrnemo besedo nazaj in rečemo, ok, dajmo povedati še eno besedo, ker tole ne bo šlo. Ampak ne, za to napako imamo samo eno možnost, ne moramo torej kar dvakrat reči besede kalodont ali pa nekih takih podobnih zlobnih besed v tem svetu, ki nam ne nudijo čisto nobene možnosti več. Tako da, ajde, enkrat se lahko zatakne, dvakrat pa ne. Za igrati to igro morate torej poklicati 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. In pokličete tehnika, tehnik vas bo sprejel in lahko dobite torej vstopnice za predstavo Angeli v Ameriki. Smo torej še vedno čakamo na klicatelja in smo na gradni igri Slovenskega mladinskega gledališča in se ukvarjamo s tole predstavo, ki bo 2. julija. Tako da zdaj, če bi si kdo želel to ogledati, sicer predstava ni zelo kratka, ampak je pa zelo kanonizirana in nekaj, kar si je verjetno vredno ogledati, more poklicati v eter igrati z nami kalodont na 01-242-88-00 oziroma 01-242-88-01. In mislim, da zdaj tehnik že dviguje eno slušalko, tako da ne vem, a se nekdo pogumil in bo z mano igral kalodont, to bomo videli v par sekundah. Karte so še vedno na voljo, torej tukaj še vedno čakamo, jih imamo lepo shranjene v zlati kuverti, da jih srečnica lahko torej prevzame na, na blagajni Slovenskega mladinskega gledališča. Torej poklicati treba samo na 01-242-88-00. Oziroma 01-242-88-01. Zdaj, za to res ne rabite veliko stvari, tako da vse, kar boste morali narediti, da pokličete, skupaj zmagamo kalodont in pol ostanete na liniji tako, da tehnik pobere vaše podatke, da lahko pol to vstopnice za predstavo Angeli v Ameriki lepo prevzamete v Slovenskem mladinskem gledališču. Zdaj pa imamo klicatelja, tako da evo, nekdo se je opogumil, koga imamo na liniji. A se slišimo? Aha, torej neke tehnične težave so, še mičkem bomo počakali. Ampak evo, nekdo želi ogledati to predstavo, tako da... nekdo je odložil slušalko, smo prav slišali. No, poklicati še enkrat, linija je še vedno odprta na 01-242-88-00 oziroma 01-242-88-01. Ampak kar hitro poklicati, ker ta nagradne igre ne bomo igrali cel jutranji program, to presežem, tako da... Imate še par minut na voljo, da pokličete in si zagotovite torej vstopnice za to gejevsko fantazijo na nacionalne motive Angeli v Ameriki. To se seveda igra v Slovenskem mladinskem gledališču in tam boste tudi prevzeli karto.

Mal smo vas pustili s to poletno melodijo, ker namreč niso zlabne samo besede, ampak tudi en naš telefon, ampak vse smo zrihtali, tako da zdaj na 01-242-88-01 že čakamo klicatelja, ali ga že imamo? Že imamo klicatelja, tako da živjo, koga imamo na liniji? Zdravo? A se slišmo? Ok, torej linije danes mal nagajajo in so približno tako zlobne kot beseda kaladonc, iz katere se ne da narediti nobene besede več, ampak nič ne de, se bo najdel, tehnologija se da premestiti, tako da angeli Ameriki vstopnice čakajo in bojo zagotovljene. Tako da samo še mal bo treba počakati, da zdaj tehniki zavrtijo svoje knofe in zagotovijo, da bomo lahko mi kaladonc igrali. Zdaj, Kaladont pa seveda igramo za vstopnice predstave Angeli v Ameriki, ki bo v slovenskem mladinskem gledališču in nekako raziskuje to obdobje epidemije AIDS-a, ko je pač se ogromno nekih smrti zgodil, obenem pa tudi velike nestigmatizacije, ker se seveda pustil ogromno ljudi ob strani, naj pač umirajo in naj prebolevajo bolezen AIDS kar sami. In ta Angeli v Ameriki predstava mal protretira ta čas in zajame to pozno 20. stoletje, predvsem leto 85 in 86. Zdaj, kaj se res se pa dogaja, boste morali pogledati sami, ne moram vam čisto vsega povedati takole zdaj v teh 10 minutah, tako da bo treba slovensko mladinsko gledališče na predstavo Angeli v Ameriki 2. julija. Zdaj pa tukaj pa čakamo še vedno na 01-242-88-01, da odigramo eno igro Kaladonta. Tako da čakamo, da bomo lahko poiskali besedo teater. Ne? To je beseda, ki jo danes iščemo. Začeli bomo pa iz besede angeli. Tako da jaz že iščem svoje možnosti takole v glavi, kjer besede bom rekla in pred klicem jih lahko poiščete, mogoče tudi vi. Da bomo oboroženi, ne treba se je boriti proti Kaladontu.

Ok, torej še vedno čakamo malo, da se bo ta linija vzpostavila in da bomo lahko igrali igro. Tako da zdaj še mačkan mogoče gremo nazaj v predstavo Angeli v Ameriki. Zdaj, Angeli v Ameriki so drama in tako so zapisali, da so drama ostre in široke diagonale, ki spaja žive in mrtve, raj in pekel, levico in desnico, komunizem in kapitalizem, angele in ljudi, svetnice in demone, disko in pogreb. Upodobi namreč nek ta čas katastrofe in nekak čas, ko apokalipsa mal nestrpno čaka, tako da upodobi vse to prek prestrašenih otrok nekega tega okrutnega obdobja, ki ga zdaj opisujem in upodobi neke in zdrave in bolne otroke, ki v bistvu sklepajo prijateljstvo, tako da ni tako zamorjeno zdaj očitno vse skupine, nekak upodobi torej neke ljudi, ki iščejo vse neko upanje v tem svetu, ki je razdejano smrtjo v letih 85 in 86. Tako da toliko zdaj v Angelih v Ameriki, ki jih boste lahko ujeli in ki jih je torej leta 91 napisal Tony Kushner in zato prejel tudi kar neki nagrad. In če ste zelo nestrpni, boste lahko do takrat tudi pogledali eno HBO serijo, ki je v bistvu posneta ravno po tej drami. Tako da ajde, to se še da pogledati, zato da ne boste tako na trnih in se pa lahko bolj posvetite igri, scenografiji in nekim takim stvarem, ki bojo pač, s katerimi bo slovensko mladinsko gledališče upodobilo to predstavo Angeli v Ameriki 2. julija. Zdaj, slovensko mladinsko gledališče pa, da spomnimo, v resnici ne vabi samo na to predstavo, ampak tudi na celotno prihajajočo sezono 2026 in 2027. Lahko se vpišete v abonmaje in v klub Mladinsko, kar pa si lahko pogledate na mladinsko.com/abonmaji. Tok torej o Mladinskem, zdaj pa kar pokličte na 01-242-8800 oziroma 01-242-8801. Tako da predlagam, da kar pokličete na ta drugo cifro, na 01-242-8801. Tako da tale je zdaj bolj zanesljiva, da bo mogoče klic šel skozi in da bomo lahko skupaj igrali Kalodont, skupaj gledali Angele v Ameriki, skupaj sedeli na stolih v Mladinskem gledališču in bomo lahko videli, kaj je v tej predstavi in kaj nam bo ostalo v spominu.

0: Ok, imamo eno srečno novico, sicer so tukaj neke tehnične težave, ampak smo najdel rešitev. Tako da naj prvi klicatar lepo pokliče nazaj na številko 01-242-8801. In ko boste poklicali na to številko, bomo se šli poleg igre Kalodonta tudi igro prevajanja. Torej, pokliče naj res čim prej, zaradi tega, ker ta nagradna igra, kot rečeno, ne traja večno, tako da res minutka dve, ajde, telefon v roko, stisant 01-242-8801 in bomo igrali tole igro mačken kar prek stekla, kako bi temu človek rekel. Torej, jaz bom sicer takole vam lepo govorila v eter in nekako iskala besedo, men bo pa besedo prenesel kar tehnik in bomo pa skupaj najdeli možnost, ko da do teatra bomo prišli, to absolutno zagotovljeno, samo če pokličete, če ne pokličete, ne bomo, bomo ostali par besedi angeli in se nikamor ne bomo premaknili. Če pokličete na 01-242-8801, pa bomo torej s tem prevajanjem lahko mogoče prišli do končne besede. Kličemo pa seveda zato, da bi lahko pogledali predstavo Angeli v Ameriki, gejevska fantazija na nacionalne motive, ki bo v četrtek 2. julija ob 5. V Slovenskem mladinskem gledališču. Zdaj ime, ki sem ga povedala, je sicer originalno ime drame, kot sem že omenila, Tonija Kušnerja, predstava se pa imenuje samo Angeli v Ameriki. Tako da, kdor bi se rad spustil v New York, tamo leta 85-86, je zdaj tako zadnji čas, tako da se v resnici često izteka, da ne bomo odigrali danes Kalodonta, tako da lahko sami pri sebi pogotovite, kako iz besede angeli dobite teater, da se pripravite za naslednjič. To je bila torej nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča za predstavo Angeli v Ameriki, ki bo 2. julija. Mi pa se počasi iz te nagradne igre poslavljamo in evo, si želimo kakšnega klicatelja prihodnjič in pa velik sreče v mladinskem.
1: Jo, moj časih, to je bilo vse drugače, veš.
2: Okay.
1: Ja, to slušali so te ljudje. Jo, moj časih, to je bilo vse drugače, veš.
2: Okay.
1: Ja, to slušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
2: Pa še dober smo zgledali.
1: Še smo bili moderni, ej, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Lepo! Naši domovini mladino, brat.
2: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
3: Lepo je v naši domovini mladino, brat.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
6: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: like hood niggas?
1: I like street niggas. It's a difference.
0: Well, talk about it.
1: Well, street niggas have knowledge. Knowledge that expands beyond educational books. You feel me? That's all it is.
0: You kind of smart.
1: Kinda, I am.
2: Ulični folk maja neko znanje in ta ulični folk se pri nas v Ljubljani zbira večinoma na Metelkovi, nekje pa druge. In ta Metelkova se zdaj v sezoni poletja res prebuja, pač ugotoviš, da je to nek kotiček, ki dejansko premore kaj narave, ki premore to ogromno megočno drevo, ki se tam uspenja pred stolpom in ti daje senco cel dan. In zdaj v tej svetlobi, ki dejansko ni več megla cel dan, se ti grafiti svetijo. Tako Hannah Arendt ima iskrice v očeh perjali. V peklo vstopa najplemenitejši del človeštva, pleše nad čenlom. Vse je barno in vse je lepo in vse je precej manj betonsko, kot se zdi tistega decembrskega dne, ko stopaš tja in stopaš v blato in se ti vse cefra, pa se ti pomešajo te ogorki od čikov z nekimi praznimi plastičnimi vrečkami in vse skupi še kar ogabno. No, ne zdaj, ne zdaj. Poletje je zacvetelo, Metelkova žari, Metelkova je v barvah, mi pa gremo na komad Kirira Ninsa.

Warm Hands nam je takole odpel Urban Cowboy, kar Urbani Cowboy absolutno sovpada spet z našo Metelkovo, ki smo se prej malo dotaknili. In Urbani Cowboy so v bistvu te ulični ljudje, ki tam posedajo in delajo svoje stvari cele dneve, ker pač delujejo po neki ulični logiki in imajo svoja notranja pravila bratstva, neka svoja nenapisana pravila časti, ki jih je treba spoštovati. Ful kavbojsko. In še ena stvar, ki spet se upada s kavboj, je to, da je Metelkova najnevarnejše mesto, najnevarnejše področje naše predrage Ljubljane, če še niste vedeli. In v tem najnevarnejšem področju se je pa treba valjda oborožiti, tako da imajo zihar oni kakšen laso, tako za pasom ali pa pištolo per sebi, mogoče kakšen nož za nogavico. Spet kavbojsko. In zdaj manjka sem še ena stvar in to so konji. Zdaj, konjev pa jaz nisem videla še nobenega z Metelkove, da bi tam okoli stolpa hodil s konji. Sem pa videla policiste, ki so s konji prišli na Metelkovo. Tako da evo jih konji. Evo še ena kavbojska stvar, ki se zgodi na Metelkovi. Policisti, ki vletijo tja s svojimi konji ful počas, gledajo dol in pol posirejo tisto dvorišče, ker pač nikoli ne poberajo teh konjskih fika. Ne? Kdo kdaj videl policista pobrati konjsko figo? Ne, oni tega ne delajo. Še ena kavbojska stvar, Urbani kavboji, torej 100% na Metelkovi.

jazz šmerc. In šmerc je ta bolečina, ki te, te v Berlinu zavrnejo na vratih kluba in pol jokaš in tele podkole, kot na koncu komada govorijo stop crying like that. Ampak pač je, je biga, ne, čakaš tisti vrsti in pol moraš kar naenkrat domov. V Berghainu je to kar hladone, hojte leider nicht. Pika, greš domov, sploh ti ne pojasnejo. Trezor isto, ne, čau pa basta. Zdaj v KitKatu so pa sem taki mali cofki, ker pač prideš tja in ko te zavrnejo, niso tako, ne, sorry, pej domov, ampak so tako, ja, fuck, ne, danes samo pa res sem tako tok specifičen fetiš žamet BDSM in res, joj, komod prideš noter, sem, če se greš tako domov preobleč, da bo točen za ta fetiš, res lahko, ne, pač, fuck, sorry guys, in res tako opravičilo dobiš, da je tako, ok, ne, vredo, vsi smo šli mim, tako ni panike, ampak jim je pač v srčku kar lepo žal zate, tako da več bouncerjev, kot so na vratih KitKata.

vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ustavi in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.

0: Pa sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Poletje v Tivoliju se vrača. Med 18. in 20. junijem bo MGLC Park Tivoli, grad Tivoli in Švicarijo že 16-tič napolnil z umetnostjo, glasbo in druženjem. Letošnja edicija sovpada 40. obletnico MGLC, zato bo še posebej praznična. Obiskovalce vseh generacij čakajo delavnice, koncerti, razstave, vodstva, predstave za otroke ter sejem zinov in umetniških publikacij. Več na mglc.si. Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnica glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džaza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
2: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

0: Quelle heure?
1: Brez glavo tekat naokoli je seveda blazno mogoče sploh poleti, ko so dnevi predolgi, da bi lahko glavo držala na vratu in se še vedno v miru premikala okoli. Tako da pol tekaš iz enega špile na drugega, iz ene predstave na drugo in iz enega afterja na drug after je bi ga. In zdaj se ta sezona počas začenja, tako da bomo še tukaj le dodali eno novo za seznam teh svojih brezglavih opotekanj. Namreč avgusta bo celica špila, kjer boste lahko slišali the hahas and the blablas, torej tole hrvaško-zagreško skupino New Wave in Disco Garaža. Zraven bojo špilali pa še slovenski Morvern. To torej lahko jamete 27. avgusta v hostlu Celica in to kar za džabe, tako da vse, kar boste pri tem zgubili, ni cash, ampak sem tako glava zaradi še enega dodatnega koncerta ob te vročini. Ampak je bi ga, treba je, Morvern boste pa lahko ujeli tukaj kar brez cene, tudi glave ne rabite za to zgubiti, Morvern Headless Runner.

Belke, How About I End Life in večne dileme vsakega, ki ima kakšno sobno rastlino in jo vsakeč, preden gre na dopust, sam preveč zalije, ker tok nočeš, da ti umre, da se ti posuši, da pa se razume, pretiravaš in prideš nazaj in je vse v kurcu in pa gledaš tisto rožo, ki se poveša in si res misliš, ok, ne, se lahko rešim, se lahko še posušim, lahko dam tampone v zemljo, da bojo vse posrkali in bo vse cool. Ampak ne deluje, ne. In kaktusi so zato najhujša fucking rastline na svetu, ker se se nikoli ne posušijo. Ampak to ni problem, to nikoli ni problem. Vedno samo daš preveč vode in jih utaplaš kot nek fucking morilc tam.

0: Valove Radio Student na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa...
1: Kdo?

0: Radio Student.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
3: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radia Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Yeah man, it's one of those days.
5: Tako lepo smo vas pankovsko ogreli, sem zato, da vam zdaj niti enega špila ne moramo še dopoldne priporočati. Ampak nič ne dej, zato ker lahko zdaj to pankovsko energijo uporabite, da se sam ful oblečete, res uno hlače, črne, težke, pas, gor še čez neka usnjena jakna, super, in se pa lahko tako odpravite na festival delovskega filma Hrastnik, ki poteka zdaj še do 21. junija. Tam se namreč gleda ene par filmov kar v rudniških rovih, oziroma v rudniškem rovu, in zato se je treba pač zelo dobro obleč, nač kratki hlač, nač kikelc, sam neke teke punkovske usnjene zadeve gor in ste ready. No, in ta festival delovskega filma v Hrastniku pa je v bistvu Kamerat, prvi in edini festival delovskega filma v Sloveniji, ki je nekak svoj navdih najdu tam leta 1934, ko so delavci stavkali vseh panogah v Hrastniku in zahtevali pač neke svoje boljše pogoje. Tako da zdaj ob tej obletnici lahko tudi vi zarijete v rove močkom bolj privilegirano, kot so rudari pred leti in leti. Danes imate na voljo kar ene par filmov v resnici. Najprej ob 15:30 sklop Bilo je nekoč, kjer bo ste tako skozi arhivske posnetke popelani v nekdani čas industrijskega utripa, torej te delovske skupnosti in podobe Zasavja. Torej, neki te arhivski posnetki bojo pomešani. Je pa ful pomembno, da se sem rekla ob 15:30 in to absolutno drži, ampak se morate tam zbrati že ob 15:00, zaradi tega, ker boste kar lepo počas hodili uro pred projekcijo. Prav tako v rovu bo sklop kratkih filmov ena, to bo ob 16:30, torej se morate zbrati tam ob 18:00. In v sklopu 3 kratkih filmov boste lahko videli zgodbe različnih žensk in tako bojo filmi odpirali torej, vprašanje materinstva, skrbstvenega dela, telesnega naporja in pol preživetja še tukaj na robu družine. Torej, ne sem rudarja, ne tudi njihove žene in kaj vse se je dogajalo, ne sem delavci, ampak tudi delavke in kaj vse se je dogajalo z njihovimi telesi. Filmi, ki jih boste v rovih ob 16:30 lahko videli, pa so, ko se zdani, Poklicna rejnica in Materino telo. Zdaj pa sem še par stvari, za kar vam ni treba hoditi v rove. To je zbornica ob 17:00, ki bo na prizorišču Compress House. Kje to je, boste videli že v Hrastniku. Vsebinsko pa se boste znajdeli v osnovni šoli, specifično boste spremljali eno tako idealistično pedagoginjo, ki ugotovi, da je težko držati integriteto v svetu malenkostnih sporov med učitelji in starši, torej, kad te vsak tam kliče na govorilne, če eno domačo nalogo daš. Skratka, kako to zdaj se dogaja v hrvaški družbi, boste lahko videli v filmu Zbornica. Pol pa sem še en film v sklopu festivala delovskega filma in to je Narejeno v EU. Ta je pa ob 9:30 tudi na prostem na prizorišču Kolonija in nekako kaže čist neko sodobno stvar, torej če smo se prej malo bolj ukvarjali s stvarmi, ki so v preteklosti, ajde zdaj direkt pred par leti, ko je bil COVID, bomo sprejeli Ivo, torej

0: Torej, delovko v tekstilni tovarni na podeželju Bolgarije, ki torej preboleva nekaj, ki ni jasen, kaj je, ne ve, kaj je ta zdaj bolezen, in potem ugotovi, da je COVID. In pol seveda okolica reagira na ta način, da jo krivi, da je v bistvu ona prinesla to zdaj v skupnost. In kako se bo v bistvu vse to razpletalo, torej ob 9:30 na festivalu delavskega filma. To je pa to, zdaj pa Hrastnik mečken zapuščamo.
1: Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
2: Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma. Skor sem že tam.
3: Radio Študent. Skoraj tam.

Turbotrans turisti direkt iz Beograda, kar je pa tudi nadimek oziroma verjeten samo identifikacija vseh tistih, ki so se v soboto znašali na Kongresnem trgu na paradi ponosa z ogromnimi slovenskimi zastavami in napisi Dom, družina, domovina, pa ogromnimi bradami. Tako da wow, bravo turbo trans turisti, ki se delajo turiste na paradi ponosa in zauzemajo ta kongresni trg in njegov prostor. Sabo so pa prinesli tudi jajca, kar so verjetno hotel pokazati na malo to krščansko simboliko, ne, da oni hočejo plodnost, oni hočejo novo življenje, oni hočejo se žgati zaradi tega, da bo lahko čim več takih, takih shodov in da bojo lahko imeli zares neke take ogromne shode, kot je bil leta 1944 na Kongresnem trgu. Ker oni so sicer objavili to slikca, ne, ki simbolizira nek nacistični shod, ki je bil tistega leta, ampak sorry, ful vas je bilo premal, tako niti mal niste podobni te sliki. Bro vas je kaj 10, tako da mislim, da so zato imeli jajca kot simbol tega, da pač morajo imeti nove otroke. Ampak v resnici so jajca tudi simbol nekega tega vesolja in popolne harmonije, tako da mogoče so pa tja prišli iskati sorodnike v tem shodu. Mogoče imajo premal ljudi, ki bi se udeležili s tem in mahali slovenskimi zastavami in so ljubosumni. Tako da mogoče so prinesli tudi jajca v simbol sprave, da se lahko pa vsi skupaj tam zberemo in vzklikamo dom, družina, domovina in se objemamo in hvalimo, koliko imajo dobro brado.

Mal lahko podvomimo, če stranka Straža zares pozna vso to simboliko jajca. Po mojem, da ne. Po mojem, da se konča z veliko nočjo. To fiks poznajo. Vse so sveto pismo prebrala, ne? Sej smo ga vsi, ali kaj. Ampak, mislim, da so imeli jajca sabo na paradi ponosa z enim drugim razlogom. Sicer so jih policisti vzeli, tako da pol tega niso mogli storiti, ampak, če pogledamo parado ponosa, je tam ogromno nekih različnih barv lasa, ne? Tako ne vem, rdeča, roza, modra, skratka, pač veliko ljudi si barva lase, ker je to fino, ampak, ko si ti pobarvaš lase, ratejo suhi, pa malo tako, malo niso več toliko v redu teksture, kot bi bili brez tega bliča, ki ga daješ nase. Tako da, jajca, a ne? Jajca pa imajo to neko babiško modrost, da v bistvu, ki jih daš na lase, ti naredijo tako sijoči lesk, da ti konice dajo skupaj in nimaš več razcepljenih konic. Tako da po mojem je stranko Straža strah za lepotne ideale vseh oseb in so prinesli ta jajca tja, da bi jih lahko umešali ljudem v lase, da bi imeli močkem bolj take lase, ki jih ima prava kmetica. Dolge, lesketajoče in zdrave.

Najboljši dodatek za zdrave lasti je seveda kolagen. Ampak to je najbolj ogabna stvar, kar jo človek lahko pije. Nisem še pila scanja, res ne, ampak ko pijem kolagen, imam res občutek, da je to to, a ne? Da zdaj pa res pijem neke fekalije, ki so stale dva dni na soncu. Tako da mogoče rajši poseč po neki hrani, ki ni tako, ki te ne sili k bruhanju. Naprimer, jajca, ne, so ena taka stvar, ki smo jih že omenjali in lahko pripomorejo k zdravju las. Naprimer, tudi razni orehi, semenke, stročnice, špinače, vse to naredi take bujne in ne vem kakšne vse lase. Tako da, če vas matra občutek slabih las ali pa izpadanja, si morate po mojem vzeti kakšno pico, ki ima gor vsa ta semena in špinače, da lahko nadoknate in se pol dobro počute glede sebe. Kakorkoli pa že, čez 7 minut prihaja v eter nagradna igra Pizzerije Parma, tako da lahko par pic dobite tudi za ston.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent.

0: prijatelj.
1: Uči mene glazbene opreme. Kako in kaj všeč se krancem poje. Odkri mi glasbene

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domnevam, je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: To je nekaj, kar ste že videli, nekaj, kar ste že poizkusili, nekaj, kar ne deluje po klasičnem receptu in je za izdelavo zahtevalo izum svoje vrste. Je manjše kot običajno, ampak boljše. Je večna kombinacija z borovničevim sokom. In je tisto, kar Jovanko vleče iz penzije že leta. To je nekaj, kar je bilo že v Jugoslaviji tako dobro, da jo je preživelo.
3: To je pizzerija Parma. Legenda že od leta 1974.
4: Dobrodošli v nagradni igri, s katero se v naš eter spet vrača pizzerija Parma. Pizzerija Parma, ki jo najdete pri podhodu Maxi Marketa, torej tam pri podhodu Cankarjevega doma, je pizzerija, ki ima najdaljšo tradicijo na območju bivše Jugoslavije. Pice namreč tu pečejo že od leta 1974, še vedno pa jih pečejo v enaki peči s tekočim trakom. In kdor je že bil kdaj v Parmi, itak ve, da so pice mal drugačne, nekoliko so manjše, torej take, kot so bile v času socializma. Ponudba pa je široka in v njej boste našli več kot 40 različnih vrst pic in solat z venečimi imeni. To so naprimer Ilirija, Icankar, RC Elan, Triglav, Toast in tako dalje. Tako da zdaj ste se znašli v nagradni igri, kjer vam kakšno pico tudi podarimo. Če pokličete v naš eter na 01-242-8800 ali 01-242-8801, boste namreč v vsakem primeru prejeli vsaj kakšno pico. Igrale bomo namreč ladice potapljati in če zmagam jaz, kar boh ne dej, pol dobite dve toložilni pici. Če pa zmaga klicatelj, klicateljica, dobite potem štiri pice v pizzeriji Parme, ki jih lahko naučite nekak en teden, torej v roku enega tedna jih lahko prevzamete osebno, tam pri podhodu Maxi Marketa, kjer ta pizzerija Parma je. Vse, kar morate narediti, je poklicati na 01-242-8800 oziroma 01-242-8801. Tako da pokličete in igrate z mano ladice potapljati, svoj mehanizem, svojo bojno črto boste morali pa prvo predstaviti torej tehniku vidu. Jaz sem to že naredila, vi boste pa takoj, ko pokličete na 01-242-8800. In jaz imam tukaj že narejeno svojo bojno linijo, ki je, bi rekla, precej defenzivna. Nisem šla kar pretirana v boj, tako da tak namig vam že dam. Tako da zdaj s tem namigom mislim, da lahko zmagate in v vsakem primeru dobite štiri pice. Sem nekaj treba prej narediti, a ne? Prej treba poklicati na 01-242-8800 ali 01-242-8801. In ko pokličete, boste potopali mojo dvotonko in trotonko, torej kar obe. Ampak, kot sem rekla, ta ne dvotonka, ne trotonka ne noste prav velik enega orožja. Mislim, da sta postavljeni tako defenzivno, da sta lahko kar potopljeni. Tako da zdaj sem na vas, da pač svoje dvotonke in trotonke predstavite zelo, zelo tako ofenzivno. Samo v napad gremo in dobimo za ston štiri pice pizzerije Parma. Torej na 01-242-8800 oziroma 01-242-8801. Zdaj bom dala še en namig glede izbire pice. Ne? Če bi šla jaz v pizzerijo Parma, bi absolutno naročila pico Ios, ki ima noter gor mal sira, pinjol, pa suhih paradižnikov, tako da to skupaj mačkem bolj poleten pridih, ali kako bi temu rekli. Tako da, ajde, Ios bi jaz izbrala, ampak za svoje se boste morali odločiti. Samo iti do podhoda pri Maxi Marketu in jih naročiti. Še prej pa poklicati v eter na telefonsko številko 01-242-8800 oziroma 01-242-8801. Pokličete lahko na kjerokoli od teh dveh telefonskih številk. Pomemben je torej, da vtipkate eno te pravo in to je to. Še rajši pa vidimo v bistvu, saj danes se je izkazalo, da če pokličete na ta druga, torej 01-242-8801. In ko pokličete, boste z mano igrali ladice potapljat, to pa je treba narediti v resnici kar v nekem doglednem času. Torej, poklicati je treba, preden se naša nagradna igra v pizzerije Parma zaključi. In ko se zaključ, pa je to to. Pa boste morali iti v Parmo in kar kupiti vse te pice, ki bi jih lahko torej, takole dobili za ston. Ker ja, moja igra, kot sem rekla, res ni nekaj komplicirana. Tako da recimo, da imamo. In mislim, da se je nekdo pogumil, mogoče prav s temi besedami, da je zelo defenzivno. Tako da zdaj mislim, da bomo morali mačkam počakati tukaj v etru, da dobimo podatke, torej da se klicateljica lepo oboroži s svojimi dvotonkami in trotonkami, pa gremo v boj. Zdaj torej bomo igrali za pice, da še enkrat ponovimo, kaj je v igri. Če klicateljica zgubi, dobi dve pici, če pa zmaga, pa dobi 4 pice pizzerije Parma. Tako da jaz sem pripravljena, imam narisano tabelo z torej stolpci A, B, C, Č in vrsticami 1, 2, 3, 4. Torej tabela 4x4, kjer sem jaz že nekako narisala eno dvotonko in eno trotonko, za klicatelja pa še čakamo. In ko bo to narisano, bomo sem šli direkt v potapljanje. Tako da čakamo in mislim, da se bo zdaj hmal bitka začela. Živjo, koga imamo na liniji?
5: Živjo, Matic, tukaj.
4: Hoj, živjo, Matic. A si pripravljen s svojimi dvotonkami in trotonkami?
5: Sem.
4: Ok, ti? Super. Ja, potem pa lahko kar začneš z potapljanjem, torej lahko ugibaš, kam sem jaz postavila svojo floto. Torej rečeš na primer neko črko in neko številko.
5: Recimo
4: B2. Ok, prva zmaga. Tako da zdaj recimo, da moram tudi jaz ugant, da bom vse približno izenačena. In bom rekla... Pardon, sem se premal prenaglila. V bistvu, sorry, Matic, nisi zadev, jaz sem ne znam gledati. Tako da bom jaz rekla C3. Ok, jaz sem tudi falila, tako da si zdaj spet ti na vrsti.
5: Ok, A1.
4: Ok, ta pa je. Ok, pol pa... Jaz sem spet jaz in bom rekla C2. Sorry, to je pa moja napaka. V bistvu si zadev, tako da si na vrsti ti. Oprosti, hrla sem te ogoljufat.
5: A2.
4: Aj, ok. No, zdaj pa sem dejansko spet jaz. Tako da bom rekla C2. Ok, no in spet ti.
5: B1.
4: Ok, torej zdaj si spet ti na vrsti, čestitke, tako da imaš eno možnost ugibanja. Sem moment, mislim, da je tukaj prišlo do neke napake, ker se ni bilo v bistvu zvoka, da se je ladja tvoja potopila. Moja ladja potopila. Potopil si namreč mojo dvotonko, tako da meni se zdi, da je tukaj edino pravilno, da ti damo še eno možnost, ker pač ja, je bila napaka v zvoku, tako da...
5: Ne, da je bi ga, ostane me sve eno, sem falil, ti si.
4: Ok, vela. Pa jaz rečem Č2. Aha, sem zadela. Ok, rečem... Č3. Ok. Bom rekla Č1. No, falila, tako da si zdaj spet ti.
5: Zdaj pa kar malo slabš kaže.
4: Bomo videli.
5: bom pa tudi jaz rekel, če je ena.
4: Ja, če je ena, očitno oboje prazen. Jaz bom pa rekla C1.
5: A ti dam en namig?
4: V redu je. lahko daš namig, ampak lahko pa tudi odigraš za svoje 4 pice.
5: Ja, vidim, da hočeš zgubiti.
4: Ne, jaz sem borbena.
5: Jaz bom rekel B3.
4: Aha. Jaz bom pa rekla C4. Ok. Torej, trotonka je potopljena. Zdaj bom pa rekla jaz B1.
5: Zdaj bom pa rekel jaz C4. Pa še eno diagonelo C4. E? Pa B4.
4: Ok, trotonka je potopljena, tako da čestitke, pice so tvoje in to ne samo 2 pici, ampak kar 4 pice. Zdaj pa bi te res, Matic, samo prosila, da kar ostaneš na liniji in svoje podatke daš tehniku, da boš pa lahko zares prevzel torej svojo nagrado v pizzeriji Parma v roku enega tedna. In hvala za klic in za igro.
5: Enako, hvala, čau.
4: Super, hvala. Poslušali ste nagradno igro pizzerije Parma, kjer smo torej takole mal igrale ladice potapljati za 2 ali 4 pice in očitno je bilo kar uspešno, tako da se s tem nekim optimizmom tudi poslavljamo.
2: To je nekaj, kar ste že videli. Nekaj, kar ste že poizkusili. Nekaj, kar ne deluje po klasičnem receptu in je za izdelavo zahtevalo izum svoje vrste. Je manjše kot običajno, ampak boljše. Je večna kombinacija z borovničevim sokom. In je tisto, kar Jovanko vleče iz penzije že leta. To je nekaj, kar je bilo že v Jugoslaviji tako dobro, da jo je preživelo.
3: To je pizzerija Parma. Legenda že od leta 1974.

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.
3: Mladino brat.
0: To je bilo to.

Z vsemi drobtinami ptic, ki pa ostanejo, se moram pa sam premakniti do, do Trga Republike in sem spucati vse dol, da bojo jedli golobi. Ker pač golobi se morajo namnožiti, zato ker to je tako sranje družbe, to je sranje mesta, to je upor gentrifikaciji, da je tam golob, ki leti in zraven govori... In pol ima zdaj jeseni, ko bo imel Janković svojih tono govorov ob novi izvolitvi, bojo sem tam golobi, ki bojo zraven letel, krakal in mu sem sral po gravi. Tako da mislim, da je naloga vsakega posameznika, da pusti vsaj križljaj svoje pice, gre do trga in spusti golobam.

Ptice pa se ne hranijo samo z našimi picami, ampak tudi se same najdejo hrano, ne se razume, valjda sploh v smeteh je tega k izobilju. In New York ima tako super, za gentrificirano mesto ima res super sistem za hranjenje podgan in golobov, ker pač valjda bi gentrificirano mesto sem tako vse fukenlo ob stran, ne. Vemo, koliko imajo ukrepov proti brezdomcev, ampak ne, New York v bistvu ni to gentrificiran, se ima smeti za hraniti te golobe in podgane kar ob strani, sem fuknejo jih ven pred blok in to je to. In zdaj tudi Ljubljana ima malo New Yorka v sebi, a ne? Če se spomnimo teh kontejnerjev v centru, se zraven kar velikrat odlaga ne, nek bio vrečo. In pol vrana pride in to razstrančira in je cela vesela in je tako... In pač dejmo razveseliti te vrane, da bojo lahko nam vrnili uslugo novembra, ki se bojo po ulicih sprehajali kandidati za volitve.

kar nek specizem tukaj furamo, rečemo ptice in pol tukaj mislimo vse živali skrili, pač, kva je to, kada jih ne razločujemo nad sabo. Tako da, ajde, popravimo svoje grehe, top 3 pic ne bomo jedali, ptice bomo ocenjevali, top 3 ptice na ljubljanskih ulicah v Ljubljani. Zdaj, tretje mesto, podium, zaseda kos. Zato, ker je v bistvu sem zato, ker je ful luškan, pa zaradi tega, ker pač, ne vem, a je še kdo kdaj videl, da se mu je kos na glavo posral? Mislim, da ne. Mislim, da je tako tak prijeten za pogled, ampak damo na tretje mesto, ker je že malo tak gentrificirana ptica. Druga je vrana, ne. Ker vrana je opesna, vrana se ti zarije noter in, in tako vizualno in pač gre v ta tvoj zabojnik s smetmi, pa tudi zvočno, ne, te kar napade in je res tako in pač, ko hodeš mim, naprimer, na nek tak lep sončen dan, sončno jutro ti ne da miru. Tako da, ajde, drugo mesto, ker je nadležna, ampak mal nadležna tudi tep. Medtem, ker golob, a ne, golob je pa top ena ptica v na ljubljanskih ulicah, ker hkrati je nadležna, tako serje se ti na glavo, userje se ti na telovnik od teh ljudi, ki faki nosijo srajce vsakodnevno, popolno, obenem je pa še čist dovolj tiha. Tako da, če imate zdaj odvečne smeti, ne ste jih tja pred zabojnik, ne jih dati v zabojnik, pa glejte in spotite vse ptice, ki niso kos vrana ali pa golob.

Ko vokalistka skupine Zbruč kriči, si je treba predstavljati nek tak ogromen nasmeh na obrazu. Ogromen nasmeh, ki bi bil tako iz enega kota gromke od druzga in pol dejanski gravl, ki ga jaz ne morem povstvariti, ker ne gravlam, jaz lahko samo kričim in se pol vse trese. Ne pride pa zraven ta nasmeh, ki dežuje in dežuje in je Juri in si se imamo dobar. Tako da, ale Zbruč, poslavljamo se od njihovega komada 9 in pičimo dalje v Temple Guard Inquisition Rot.

straight, raw, torej producenta Heaven Souls je mogoče najbolj vrljivi naslov komada nasploh, sploh po tele punksih, ki so nas zdaj s temle komadom tako lepo umirili dol. Torej, najprej punksi in polka, da biti punksi vzeli debelo dozo pomirjeval in se zleknali dol na travo in se začeli igrati z rožicami. Čimer ne pravimo, da se punksi ne smejo igrati z rožicami, absolutno verjamejo, da se, ampak po mojem bolj na način, da tako primejo ivanščico za glavo in pa tako rukajo ivanščice, medtem, ker zdaj ta straight raw je pa komad, ko v bistvu ležiš na tivoliju in v tivoliju in trgaš marjetice in vsako postopoma mčken odstraniš glavico, daš čez steblo in narediš nek tak super venček za ležati na travi. Kar je ful teži, kot se sliš, ful teži, vsaka maretica ti dol pade in pol jih kar naenkrat zmanjka in namaz, da tam ležiš v tivoliju, si sem frustrirana, ker ne moreš niti enega venčka narediti pri svojih 25 letih. Ampak zdaj ne bomo frustrirani, gremo naprej s komadom Veseli se, zasedbe Sen.

0: Veselimo se novih uspehov v svetu. Elon Musk je namreč dosegel en blazen rekord, ne samo zase, to ni bil samo njegov korak, ampak velik skok za celo človeštvo, namreč postal je prvi bilijonar. Torej, tako se prevede tale trilijon količina, ki jo to kratko uporabljamo, da je treba pogledati, kaj zares to v slovenščini pomeni. In kaj to zares pomeni? Zakaj je to tako pomembno za družbo? Ker Elona Muska zares skrbi zdravje mladih moških in to, kako so skozi zapostavljeni, skozi omeleževani, nimajo neke roke, ki so tako fak stari, vse, kar dela še dober. Pa če res tega nimajo, če kdo nima, pa nimajo mladi moški. Tako da zdaj s tem enim bilijonom sem jaz računala, da bi vsaj kakšno terapijo za vsakega moškega v Ameriki lahko kupil. Ne? Zdaj tam jih je 175 milijonov moških, tako da meni se zdi, da je en bilijon kar zadost, da ima vsak vsaj dve, tri seanse, če jaz prav znam kaj izračunati. Ker terapija je draga, ne, da bodmo iskreni, to je full fucking drago, tako da hvala Elonu Musku, da se zauzema za zdravje in za dobrobit mladih moških.
1: Money, money, money, tulipani, Amsterdam, New York.

ga zorpa-zorp s komadom Minut do sna, ampak ni še čist čas za spanje, še kar neki programa se ima zgoditi pred tem. Ob 12. bo duhovna misel dneva, kjer Metod Zupan vsak ponedeljek in petek nam poda različne pesmi, ki so zbrane v monografiji Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, torej za tale cikel v mesecu ponosa. Ob 2 je dnevno informativni off program, sledijo pa povratne zanke, ki jih pripravlja Lea Sande ob 3. Danes bo mal spregovorila o delu Sexual History of the Internet in pa o plesu na spletu. Tako da tok danes o te oddaji o internetni kulturi. Sledi odprti termin 10.4, kjer se bo danes v bistvu prebralo oziroma platformiralo izjavo nasprotnikov sprememb zakona o lokalnih volitvah proti temu zakonu pa se tudi zdaj še vedno zbira neoverjene podpise. Kaj se zares dogaja, torej lahko zveste odprtem terminu danes 10.4. Seveda sledita mestni napovednik in kultivator o 16:30. Zadnja stvar, ki povemo pa še, da vas v tolpi bumov čaka zasedba Boards of Canada in njihov album Inferno, ki ga ob 6 recenzira Marko Miočić. Zdaj pa nič, ne gremo v poku, ampak še čist mačken v program.

Ukandans, tale skupina iz Etiopije, nam je odpela in nas uvedla na svojo turnejo, ki bojo zdaj počas delali v Franciji. Tam se bojo znajdeli 26. junija v Grenoblu, tako da, evo, 25. junija je itak dela prost dan, tako da se takrat usedeš na vlak in se pele se tja do Grenobla, lepo čez Alpe in stopaš ven na etiopijsko skupino Ukandans. Zdaj, mi ne bomo šli na vlak, bomo se pa počas poslovili zetra, namreč odhajamo glasbeni opremevalec Luka Bevk, tehnik Vit in ekipa za mikrofonom Vajenka Laura pod mentorstvom Lučke. Tako da, čau, čau!

0: Ereš hit!
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

In hmalo pa žledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala. In harka je sapa mir napihala, čez deblan gozdne pati. In zemlje spačite, zdaj lahko se spijet, ta mlada drevi je sapa hnala. In hmalo pa zabu je ta gozdni svijet, na jug tiste zimske nači. Te nači se pa

points of light.

another kind of person.

ne bomo se več pustili jebati v glavo, noben se nam več ne bo, ker tkole smejo, pa tkole s prstom za nami. Ne, mi bomo vstali, bomo pristopili, bomo zavihali rokave, bomo pljunili v roke, bomo popraskali z nogo po tleh, se bomo obrnili in stekali stran. Tako bo zdaj to. Ne bomo se več pustili, ker tkole afne guncat.

0: može.
1: 89, 3.
0: Požen.
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
4: Srednjeveške pesmi izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni, da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. Veliko manj razgledana, a v mnogih ozirih zanimivejša razprava o gejevski ljubezni je nemara nastala neodvisno od heteroseksualnega vzorca. Edinstveni rokopis, ki ga hranijo v Leidnu, vsebuje posamične stihe, ki napadajo gejevsko ljubezen in homoseksualne prakse. Rokopis kleveta cvetočo in dobro razvito gejevsko subkulturo prostituiranja in visoko specializiranih erotičnih interesov. Prvim 13 kiticam v istem rokopisu

0: pisu, vendar z drugo pisavo, je dodanih še nekaj kitic, ki obravnavajo gejevsko ljubezen. Očitno kot ovržba predhodnih vrstic.
1: Propadata naj Chartres in Sens, kjer se Adonis prodaja, po zakonu javne hiše, v kateri se prostituirajo moški. Veličastno mesto, enkratno mesto, okuženo s tem zlom, se Paris radosti o poroki mladega gospodarja. Ti bolj si pokvaren, kakor vsi, Orleon. Prvi med prvimi propadaš zaradi tega zločina. Do zdaj sta Chartres in Paris razozdano uživala v pregrehi Sodome. Zdaj tudi senski Paris postaja Io. Možem orleanskim ni para, če cenite tako vedenje, pri spanju z dečki. Po nasvetu Venere mi moje dekle pošle fanta na poziv. Svojo maternico hoče zadržati zase. Ko ti mošnjaš venketa, te množica prijateljev ovenča s krono. Ko žvenket utihne, si sam svoj družabnik. Postelja je lesena, a ni izsekana iz drevesa. Kdor plača in njegova naj bo. Je neka reka, ki ima posebno ime. Če mu odozameš začetek, je vojščak. Če konec, je ptica. Če mu odozameš sredino, je to, iz česar nastane brazgotina. Če slepi slepega vodi, oba sta na istem. Če zaideta s poti, padeta oba. Sovražnik narave, ki mu ni mar, da bi se plodil, raztresaš svoje seme v prepovedano naročje Erichtonija. Uniči z ognjem bok, z udarcem strele uniči sovražnika narave, ki zapravlja delo stvarjenja v moškem naročju. O sramoti bi moral umreti, ki združen v sramotni ljubezni daje stegnu dečka, kar je dolžan ustom maternice. Sladki tovariš, preziraj gomorske legije. In milo te prosim, ne pozabi, da so taka mesta večkrat končala v ognju. Ko brezbrižno počivaš na oltarju smrti, si kriv, da postajajo petelini, kokoši in fantje dekleta. Če tudi so majhnega telesa, si lahko prepričan, da imajo orjaško mednožje, kajti vsak še tako majhen ima dolg ud, naj bo sam še tako majhen velikost se meri v mednožju, ki mora biti veliko. Kdor sme grešiti, greši manj. Svoboda oslabi seme zla. Dor ne greši svobodno, njega siloviteje potegne vsako priložnost za greh. Pohlepna ženska sprejema na treh mestih. Zato je zločin Sodome lahko posnemati, saj zahteva mladost.
2: Neizbirčna Venera poseže po vsakem zdravilu, a pametni se veseli z nežnim Ganimedom. Pravijo, da igra Venero bolj kot ona sama, a Venera je zadovoljna, saj on natepava samo dečke. Nič ni bolj zanesljivo kot to, da bi bila Venera brez Ganimeda tudi brez vsakršne dražesti. Kajti njegov obraz se smeje, njegova polt žari, njegovo naročje sladko, srce plemenito in lepota očarljiva. Njegovo vedenje je svobodno, plahost zatrt. Plenadeški greh in njegovo telo voljno izkusiti vse, kar bi njegov zapeljevalec zahteval. Ta fant prekaša vsak zaklad, ni večjega bogatstva, kakor je on. Mnogim je deški greh zoprn v besedah, a jim ugaja v dejanju. Bolj, ko se jim upira v besedah, da bi prikrili, kaj jim je všeč in kaj radi počno, bolj se mu prepuščajo v dejanjih. Venera razname vsak ogenj, najbolj vroč pa je seks z moškim. Kdor ga je poskusil, to ve.
0: Odajo je pripravil Metod. Pesem je prevedla Mojca Šoštarko. Srednjeveško skladbo o Roma Nobilis sta izvajala Marijana Jocif na flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Seliškar. Lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.
3: Kol kaže?
4: 89.3.
3: Požen!
5: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
6: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer, koma? Kjer, a sem... Joj, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, to bi me trak, kaj? Ne vem, če, ne vem, če bi zdaj salami, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija študent.

0: prezent na enkrat prekine Beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo?

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja za

0: Prenos energije v Sloveniji in povezanem evropskem omrežju. 24 ur na dan, vse dni v letu. Eles skrbi za to, da naše odrske luči ostajajo prižgane. Eles, sponzor klubskega maratona 2026.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše OF.
6: Izrael z napadi na Libanon še naprej krši premirje. Vlada Zimbabveja podprla podaljšanje predsedniškega mandata. Na kampanjo za občinski referendum prijavljenih 6 organizatorjev. Izraelska genocidna vojska je v poostrenih napadih na jugu Libanona ubila 18 ljudi, s čimer je ponovno prekršila pogoje premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki določajo prekinitev vseh spopadov, tudi v Libanonu. Zaradi kršitev sionistične tvorbe je bilo odpovedano današnje srečanje ameriških in iranskih predstavnikov v Švici, kjer bi strani določili pogoje premirja potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump podpisal memorandum o sklenitvi trajnega premirja. Ameriški hegemon, ki mu nenadoma ni več pogodu delovanje njegovega steklega psa v regiji, je začel pritiskati na izraelske oblasti naj se

0: Emmerson v Mnangagvi mandat potekal šele leta 2030. Mnangagva je na položaju predsednika že od leta 2017, ko je vojaški udar odstavil prejšnjega predsednika Roberta Mugabeja. Po skoraj 30 letih oblasti. Libijska vlada narodne stabilnosti, ki nadzira zahodni del države, je sprejela načrt, po katerem bodo februarja naslednje leto potekale parlamentarne in predsedniške volitve s ciljem poenotenja razdeljene države. Libija je namreč de facto razdeljena na zahodni del, ki ga vodi vlada narodne stabilnosti, ki jo priznavajo Združeni narodi, in pa na vzhodni del, ki mu vlada vojaška oblast pod nadzorom Libijske narodne vojske, krajše LNA. Predstavniki LNA predlaganega načrta oblasti niso zavrnili, so pa izjavili, da podpirajo ameriški načrt za poenotenje Libije. Tega je predlagal ameriški vrhovni svetovalec za arabske in afriške zadeve, Massad Boulos, podrobnosti načrta pa niso znane. Načrt vlade narodne stabilnosti je prvi poskus za izvedbo volitev v Libiji po letu 2021, ko so bile napovedane predsedniške volitve suspendirane za nedoločen čas. Brazilska federalna policija je v prestolnici Brazilije in v zveznih državah Bahia in São Paulo izvedla 18 racij na domovih, med njimi tudi na domu senatorja Jacques Wagnerja iz vrst vladajoče delavske stranke. Senator je obtožen suma korupcije v navezavi s posojilno banko Banco Master, ki naj bi v zameno za podkupnine nudil podporo pri sprejemanju za banko ugodne zakonodaje. Škandal Banco Master je osredotočen na bivšega lastnika Daniela Vorkara, ki je od novembra lani v priporu zaradi suma prevare, korupcije in pranja denarja. Wagner obtožbe zanika, podporo pa mu je izrekla tudi delavska stranka. Zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike je v Venezuelo poslalo opozicijsko političarko Dinora Figueira, da bi ta s prehodno vlado začasne predsednice Delcy Rodriguez izoblikovala tako imenovan načrt za oblikovanje verodostojnih volilnih oblasti kot del tako imenovanih svobodnih volitev v znova podjarmljeni južnoameriški državi. Figueira, ki je zadnjih 8 let preživela v izgonu v Španiji, se je oddaljila od vodje venezuelske opozicije Marije Corine Machado tako, da podpira ameriški načrt za tako imenovano politično tranzicijo v Venezueli. Vlada pod vodstvom slovaškega premijeja Roberta Fica je preživela glasovanje o nezaupnici. Vlado je podprlo 78 od 150 poslancev slovaškega parlamenta. O nezaupnici se je vlada odločila potem, ko je ustavno sodišče zahtevalo takojšnje ukrepe vlade zaradi ugotovljenega kršenja evropskega mehanizma za proračunsko odgovornost. Ta določa, da delež javnega dolga ne sme presegati 59,7% bruto domačega proizvoda države. Fico se je po glasovanju na omrežju Facebook zahvalil poslancem, ki so podprli vlado, čež da zaradi njihove odločitve ne bo potrebno na predčasne volitve. Visoko sodišče v New Delhiju je ovrglo pritožbo družbenega omrežja Telegram, ki jo je vložilo podjetje po uvedbi začasne prepovedi družbenega omrežja na začetku tedna. Telegram ima v Indiji 150 milijonov uporabnikov, vlada pa je omrežje blokirala, ker so se pred začetkom vstopnih izpitov na medicinske fakultete na omrežju pojavili posnetki uporabnikov, ki so delili izpitna vprašanja in njihove rešitve.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štete pa še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Na kampanjo pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani se je po navedbah mestne občine Ljubljana prijavilo 6 organizacij.

organizatorjev. To so stranke Glas za otroke in družine, Levica, Vesna, Piratska stranka Slovenije in Mi socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba. Referendum, ki bo tretji občinski referendum po letu 2000, je bil razglašen potem, ko je civilna inicijativa za Ljubljano zbrala več kot 14 tisoč podpisov za razpis referenduma o spornem odloku o parkiranju. Ta je razširil obseg plačanih parkirnih mest in omejil število parkirnih dovolilnic na eno na stanovanjsko enoto. Mestna občina je odlok po uspehu kampanje zbiranja podpisov umaknila, predstavniki civilne inicijative pa trdijo, da je umik odloka pravno sporen, saj je umik možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. Župan Zoran Janković je predstavnike civilne inicijative pozval k umiku referenduma, ti pa ustrajajo pri referendumu, saj bi ta onemogočil ponovno uvedbo odloka do županskih volitev novembra. Občinski svet mestne občine Koper je obravnaval gradivo o domnevnih načrtih Luke Koper za gradnjo plinskega terminala in pretovora utekočinjenega naftnega plina. Ob tem je Luko Koper pozval naj predstavi načrte. Skrite načrte je javnosti razkril ankaranski župan Gregor Strmičnik. Ankaranski občinski svet je prav tako v začetku meseca soglasno sprejel sklep o odločnem nasprotovanju takšni širitvi pristanišča. Luka Koper zanika načrtovanje gradnje plinskega terminala, koperska mestna uprava pa od Luke zahteva jasno predstavitev razvojnih načrtov, saj bodo ti vplivali na življenje lokalnih prebivalcev. OFF je pripravila Vida.

Kad je meni komisija ne očita korupcije, meni očita sum tveganja korupcije. Jaz mislim, da je komisija potrebna in da bo ostala, vendar je treba tudi zakonsko dodelati, da imamo vsaj pravico, preden pride končno poročilo, da vidimo tisto mestno poročilo, kot je na računsko sodišče in da damo vsaj nek ugovor. Premoženje je ostalo isto. Se pravi, da premoženje se ni spremenilo, jaz sem ga prijavil. Ja, ampak premoženje se ni spremenilo. Takrat sem dobil nazaj kredit in zakupil delnice Krk in Luke Koper. Vmes sem Krko prodal, ne, in je tam nastala zguba 40%. Ker sem imel iz premoženja, ki sem ga imel v denarju, sem kupil delnice. Ampak premoženje ostane isto. Ampak vrednost premoženja ni zrasla. Položil sem v petih letih na svoj tekoči račun 29.500 evrov. Kaj je tu sporenega? In oni meni sporočajo, da ne bo reševali v medijih, pa se so oni začeli v medijih.

0: Evo ga, sveža ekipa je v studiu s svežim glasbenim opremljevalcem in sicer Dušanom Bulajčem. Tina tehnicira, za mikrofonom sem vajenec Kosta pod živinim mentorstvom. Lepo se imejte.
1: Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred 1000 metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam glino. Gun store, liquor store, Instagram biti,

0: teh domov, ker če ne te vgrizne v prst. Ajde, sej so nove fasade in most. Grem peš, most goated. Sprehajam se po bitu, ko da grem na tezno. To je goated, kak mam koze poleg sebe. Menketajo mi po bitih.
1: Torej, kako lahko doktor znanosti, ki v Ljubljani živi, ima ne vem 3 do 4 tisoč evrov plače, razume nekoga, ki živi v Mariboru?
2: Ne sem fašist, samo prvo bi rad poskrbeja za naše.
3: No, napovemo še program ob 15. povratne zanke, in sicer o spletni seksualnosti. Lea Sande seveda pripravlja ob 16:10 odprti termin in prejeli smo zapis proti odvzemu volilne pravice soobčankam in soobčanom. Ob 17. vas čaka Kultivator, ob 18. pa Tolpa Bumov, in sicer Boards of Canada Inferno, pripravil pa jo je Marko Miočič. 100 decibelo ob 19, ob 20 pa Flash Forward. No, in trenutno bomo flashal forward na muziko.

0: smo, ne, verjeten večina poslušalcev iz Ljubljane, ampak drugo največje mesto v Sloveniji, Maribor, pa tudi ni kar tako. Predvsem se mi zdi, da Maribor je podcenjen iz tega vidika, da ponuja človeku res oddih, če gre tja na počitnice, ker če se namreč sprehodite čez center Maribora, praktično kadarkoli, tam ne bo pretirane gneče. Če pa to storite, ne vem, v nedeljo popovdne, boste pa sploh sami. Maribor je pa tudi zelo lepo mesto, tako zgodovinsko in seveda, kot mu pritiče, glede na njegov sloves, ima tudi najstarejšo trto na svetu. Zdaj, kakšno je to vino, to bi težko rekel, verjeten ima že kakšno modrost v sebi, ne? Ampak ja, tako da, Maribor, ne?
1: Maribor, šampion!

Maribor je pravzaprav tudi tako mesto sanj. Prepeleš se v Maribor čez most, čez Dravo, ki je mimo grede veliko čistejša od Ljubljanice, je v bistvu tako sinje modra in labodi plavajo po njej in v ozadju so zeleni z vinogradi ovenčani griči in nad Mariborem skoraj vedno sije sonce, za razliko od meglene Ljubljane. No, zdaj tako ne. Maribor, če že govorimo o njem, je tudi, ne samo da je zgodovinsko mesto, ampak ima tudi ta nek modern pridih, ne? Vse, kar imamo v Ljubljani, brez skrbi, imajo tudi v Mariboru. Imajo avtobuse recimo, imajo kavalirja, ne? Samo da mu oni rečejo nekak drugač, pa da je rdeč, ne pa zelen. Mislim, zelena to je tako barva bolezni, barva slabosti, tako med tem, kar rdeča, seveda ljubezen, strast, tako da Maribor je tudi mesto ljubezni.

0: Smash hit!
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Nekaj časa nazaj sem prebral nek komentar, da baje nimamo z unimi južno od Kolpe nič skupnega, mi Slovenci. In pol človek začne razmišljati, kaj pa so tako temelji ali pa simboli slovenstva. Ne vem, mogoče harmonika, ja ne, tega Hrvati sploh nimajo, ne, harmonike, ah kje, ne, ni šans. Mogoče, ne vem, meso na žaru ali kaj, ne. Pivo, ne, pivo radi pijemo, a ja, Hrvati ga več spijejo, shit. Štrukli mogoče, ne bo šlo, imajo tudi štrukle, joj, kaj, kakšen medvedi v gozdovih, ne, tudi to imajo, joj, sam več morja imajo, kaj mi, ne, to je edina razlika.
1: I ovaj dokazuje da je Srbin jači od 15 mehaničkih konja, a još je Srbin Slovenac.

tudi če vam je slučajno zmanjkalo zaseke, bo treba z odhodom po nakupih še kanček počakati ali pa zelo pohitet. Zato ker čez 6 minut bodo povratne zanke v etru Le Sande, in sicer o delu A Sexual History of the Internet in pa o plesu na spletu. Tako da to kar biti na trnih.

Drage poslušalke, pozdravljene v 18. epizodi Povratnih zank, mesečni oddaji o internetni kulturi, teoriji in literaturi. Z vami sem Lea. Današnji input tematizira načine, na katere se na spletu srečujemo s telesnostjo in predvsem, kako različni tehnološki sistemi vidijo ter uokvirjajo naše telo. V prvem delu oddaje bomo prebirale v knjigo zgoščeno performativno predavanje z naslovom A Sexual History of the Internet spletne raziskovalke Mindy Sue. Zatem pa se bomo pogovarjali z intermedijsko umetnico Nino Davis, ki v svojem delu raziskuje različne načine, na katere se ples srečuje z digitalnimi tehnologijami, ter kako te popisujejo in se odzivajo na človeške gibe. A Sexual History of the Internet, letos objavljena na spletni založniški platformi MetaLabel, je druga knjižna objava spletne raziskovalke Mindy Sue, ki se v svojem delu večinoma posveča spletnemu zgodovinjenju. Njena prva knjiga, Cyber Feminism Index, je poskus popisa teorije in razmislekov, ki so se zgostili okoli ideje s tehnologijo obarvanega feminizma. A Sexual History of the Internet lahko zelo jasno vidimo kot nadaljevanje iste teorije.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Prejeli smo izjavo nasprotnikov sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki je bila prebrana na tiskovni konferenci 15.6.2026. Nasprotniki sprememb zakona o lokalnih volitvah so začeli zbirati 2500 podpisov za pobudo za vložitev naknadnega zakonodajnega referenduma. Podpise morajo zbrati do ponedeljka 22.6. Njihovo izjavo objavljamo v celoti. Proti odzemu volilne pravice so občankam in so občanom. V sredo 10. junija 2026 so poslanci in poslanke na 5. nujni seji odbora za notranje zadeve potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim oduzema volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Te osebe tukaj živijo že vrsto let, delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, soustvarjajo lokalne skupnosti in predstavljajo njihov nepogrešljiv del. Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupine prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvema desetletjema. Obravnavana je bila po skrajšanem zakonodajnem postopku in na začetku mandata, s čimer je onemogočena širša javna in strokovna razprava, ki bi jo takšen poseg v demokratične standarde nedvomno zahteval. Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Oduzem volilne pravice bo utišal približno 100 tisoč glasov. Volilno pravico spreminja v politično orodje, morda v hiter obliž, s katerim naj bi se pomirila javnost v času vse večje globalne negotovosti in draginje. Tujci so ponovno postali izgovor za preusmerjanje pozornosti od številnih težav lokalne uprave. Pri tem se sprašujemo, ali niso predlagatelji oduzeli volilne pravice tudi tistim upravičencem, ki so zanje glasovali na preteklih lokalnih volitvah. Volilna pravica je eden temeljnih institutov demokracije, ki temelji na načelu, da imajo ljudje, ki živijo v določeni skupnosti, možnost sodelovati pri odločanju o vprašanjih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Volilna pravica ni privilegij, temveč mehanizem vključevanja in politične participacije ljudi, ki so trajno povezani z okoljem, v katerem živijo. Ne gre zgolj za tehnično vprašanje, temveč za občutek pripadnosti in družbeno kohezijo. Paradoksalno je od priseljenk in priseljencev pričakovati, da se bodo vključili v novo okolje, hkrati pa jim oduzeti možnost soodločanja o skupnosti, katere del naj bi postali. Državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem imajo po trenutno veljavni zakonodaji volilno pravico na občinski oziroma lokalni ravni, ne pa tudi na državni. To pomeni, da lahko v občini, kjer imajo stalno prebivališče, volijo župana in člane občinskega sveta, nimajo pa pravice sodelovati na volitvah v državni zbor ali na volitvah predsednika republike. Na lokalni ravni jim je zagotovljena aktivna volilna pravica, to je pravica glasovati, pasivne volilne pravice, torej pravice kandidirati in biti izvoljen, pa nimajo. Ta je na lokalni ravni priznana državljanom Republike Slovenije in državljanom drugih držav članic EU. Volilna pravica na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav ni izjema. Različne oblike takšne pravice priznava večina držav članic Evropske unije. Na Švedskem, Danskem, Portugalskem in v Litvi jo lahko tujci uveljavljajo po 3 letih zakonitega prebivanja, na Finskem po 4 letih, v Belgiji, na Nizozemskem in na Madžarskem pa po 5 letih. Ne gre za obrobno posebnost, temveč za uveljavljeno prakso. V Luksemburgu, kjer je udeležba na volitvah obvezna, časovnih pogojev ni. Tujci o predhodni registraciji pridobijo volilno pravico z vpisom v volilni imenik. Podobno ureditev poznajo na Irskem, kjer imajo pravico glasovati na lokalnih volitvah vsi prebivalci, ne glede na državljanstvo. Za udeležbo na volitvah ni potrebno niti stalno prebivališče, niti večletno bivanje v državi, temveč zadoščajo prebivanje v lokalni skupnosti, starost najmanj 18 let in vpis v volilni imenik. Slovenska ureditev je tako v primerjavi z drugimi evropskimi državami že doslej precej restriktivna, a hkrati velja za primer dobre prakse na področju politik integracije. V obdobju zaključevanja pristopnih pogajanj za vstop v Evropsko unijo je Slovenija kot mlada država želela dokazati, da je demokratična, solidarna in zavezana evropskim vrednotam. Maja 2002 je vlada Janeza Drnovška v okviru širših demokratičnih reform razširila lokalno volilno pravico tudi na tujce s stalnim prebivališčem. Istega leta sta podobne rešitve uvedli tudi Estonija in Litva. Predlagatelji razširitve so jo takrat predstavljali kot civilizacijsko normo in kot del približevanja evropskim političnim standardom. Kakšni pa so ti standardi danes, ko vlada ad hoc oduzema volilno pravico manjšinskemu delu prebivalstva? Države, ki državljanom tretjih držav še ne priznavajo volilne pravice ali jo omejujejo, razvijajo druge mehanizme političnega vključevanja. V Avstriji, Nemčiji, Italiji in Grčiji, kjer tujci nimajo volilne pravice, delujejo migrantski sveti, integracijske komisije in druga posvetovalna telesa, ki omogočajo institucionalizirano zastopanje migrantskih skupnosti ter dialog z lokalnimi oblastmi. Takšni mehanizmi sicer ne nadomeščajo volilne pravice, vendar predstavljajo pomemben kanal za sodelovanje migrantov pri oblikovanju lokalnih politik in odločitev, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Posvetovalna telesa poznajo tudi v Luksemburgu, Belgiji, Španiji in na Nizozemskem, čeprav te države pod določenimi pogoji tujcem omogočajo tudi uresničevanje volilne pravice na lokalni ravni. Nemčija, ki državljanom tretjih držav ne priznava volilne pravice, hkrati pa beleži visok delež prebivalcev migrantskega porekla, je junija 2024 poenostavila dostop do nemškega državljanstva. Namesto krčenja političnih pravic je izbrala vključujoč pristop. Olajšala je pridobitev državljanstva in s tem dostop do polne politične participacije, vključno splošno volilno pravico. Spremembam zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav oduzemajo volilno pravico na lokalni ravni, ostro nasprotujemo. Zahtevamo, da se predlagane spremembe presodijo z vidika njihove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije. Vlado pozivamo naj prepozna razvojne priložnosti za krepitev vključevanja in politične participacije vseh prebivalcev Republike Slovenije. Obenem opozarjamo, da je treba poleg volilne pravice okrepiti tudi druge oblike vključevanja tujcev v demokratične procese. Med drugim je treba poenostaviti postopke za pridobitev državljanstva ter na občinski ravni vzpostaviti svete za vključevanje priseljencev. Politične pravice imajo tudi ljudje, ki v skupnosti trajno živijo, čeprav niso njeni državljani. Sodobne demokracije ne temelijo zgolj na načelu večine, temveč tudi na varstvu manjšin, človekovih pravicah, ustavnih omejitvah oblasti in vključevanju skupin, ki nimajo politične moči. V demokratičnih ureditvah vprašanje ni le, kdo zmaga na volitvah, temveč tudi, kdo je v politično skupnost sploh vključen. Gre za temeljno vprašanje, ali Republika Slovenija tujce s stalnim prebivališčem razume kot enakovreden del lokalnih skupnosti, v katerih živijo. Vprašanje zato ni le, komu je bil danes oduzet glas. Ključno vprašanje je, kakšno demokracijo želimo graditi, takšno, ki ljudi vključuje in spodbuja njihovo sodelovanje pri javnih zadevah, ali takšno, ki delu prebivalstva odreka politični glas, čeprav je del skupnosti, v njej živi, dela in prispeva k njenemu razvoju. Podpisnike, ki so sodelovali pri pripravi izjave, najdete na spletni strani Radia Študent.

0: naš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Radio Student.
1: Reš na tup. Na ta. Tup. Vega, kako spet ne stupi na?
2: Stavi se sluške gore, ne?
3: Umestna obvestila.
2: Ne, to umestna obvestila je cool, pa je pa še en.
3: Umestna obvestila, Radio Student.
2: Tup. Po tup. Kaj začne ta kitara? Pa pa ta-da. Alo, zalupaš to kitaro? Veš, da me pa to spodil
1: podaj. Daj, pa komado sam, da napovem mestno ga.
2: Še malo kasne. Aja, ne, brez veze. Ne, ne, ja, ja. No, pa nič. Evo, jom ti napovedu, kako komado.
1: No, pa, aj pa gre direkt v...
3: Umestna obvestila, Radio Student.
1: Pa je rešit, jasno.

0: najbrž.
1: No, pa smo dosegali mestni napovednik, kjer bo danes nekaj tako za Ljubljančane kot za Mariborčane. Začel bom pa v Ljubljani, natančneje na Metelkovi. Ob 20. Gala Hala koncert, in sicer na triletno kolobarjenje s Praho in pa Moja. Vstopnina je 14 evrov predprodaji, kar če ste si prvoščili super, kar danes bo 17 evrov. Glasbo pa tako, ne, noise rock, post-punk, improv, spoken word, post-rock, jazz, v glavnem vse te pretenciozne zadeve, kar jih je. Pol v klubu Gromka pa Kormorana, pa člen 16 iz Makedonije, pa Pogon, pa Drhal. Tako da ja, LYC v Gromki slavi 5. rojstni dan in ja, dan naše matične trgovine Volja. Ob 21. v Jali Jali klubski večer bo pa Metal Night z DJ-jem Muha Muharem, tako da bo za vse. V Menzi pri Koritu ob 21. bo tudi koncert, in sicer Med, to je pa tako, ne, ljubezen do brezčasnih skladb in želja, da klasični rock ostane živ. Tako da tam, kjer kamor spada klasični rock, na odru Menze pri Koritu ob 21. Ob 23. pa Učen Luzirov klubski večer, in sicer Refresh pa The Fragment. Tako da Channelova hišna serialka in založba The Fragment za uradni začetek poletja sklepata koalicijski sporazum sumljive narave. Somilad bo Nasty Nancy, Selgor, DVS, Beam Team, vstopnina pa 6 evrov, v predprodaji prvi val 8 evrov. Kaj to, drugi val predprodaje bil 8 evrov in danes je 10 evrov, tako da predprodaj treba loviti, nek pridete cenej čez. Ob 23. prav tako pa v klubu Tiffany tudi en klubski večer, in sicer takole vedro evropskega treša, ne, Eurodance, Europop in vse, kar je tazga najbolj zabavnega.

0: Selimo se iz Metelkove v Plečnikov auditorij, kjer bo ob 19.30 uri Nika Prusnik z brati Poljanec in pa Noreja. Nika Prusnik in bratje Poljanec v mističnem izrazu ljubljanske zasedbe se njen eterični glas prepleta z intuitivnim sodelovanjem bratov Poljanec, in sicer Nejca na harmoniki, Jona na kontrabasu in Luke na tolkalih. Besedila in melodije vznikajo iz globoke povezanosti z naravno pokrajino in s svojimi arhetipskimi prvinami prikličejo občutje brezčasnosti. Noreja je pa sodoben etno-folk kolektiv, ki z akustično močjo tradicionalnih glasbil ter naravno svežino glasov prepleta veje med tradicijo in duhom sodobnega časa. Teden sodobne glasbe Bled, Cukrarna ob 18. najprej predkoncertno srečanje, ob 19. pa koncert, Abeceda, New Music Academy, Abeceda, Godalni kvartet. Program je takole Wajdi, Abou, Diab, Gagi, v glavnem ful enih imen, ki jih ne bom izgovarjal. In zdaj, če smo že pri takih imenih, ne, bo pa na špici, no že poteka, bo pa še do 23. Afriška Vas Fest 2026, kar je 4-dnevni festival, katerega namen je predstaviti številne afriške kulture prek mode, umetnosti, športa, kulinarike in glasbe. Kaj še danes lahko ujamete? Lahko ujamete ob 5. delavnico tradicionalnega afriškega plesa za odrasle, ob 18. svahili delavnico, ob 20. pa Isjaka Sanu z učenci, ob 21. taf.
1: Najbrž je plačan, v časopisu nekdo kritizira.
0: 33. literarno-glasbeni festival Živa književnost se pa dogaja v Škucu ob 8. Matjaž Zorec, vodi pa Silvija Žnidar, za glasbo bo Raketa poskrbela. Gremo še malo iz Ljubljane, se pravi, letos se bomo v sklopu festivala Mlada Nada družili na vrtu Sokolskega doma v Ilirski Bistrici, kjer se bo v 2 dneh na odru zvrstilo 8 domačih in tujih zasedb. In danes od teh zasedb imate Slovenija, ska jazz kolektiv, Grunt, Zlehtet pa Moral Descent, ob 19. namreč. Zdaj pa končen, ne, smo še do Maribora pršel, je 32. obletnica pekarne, cel večer se bo dogajal, tako da ja, marskej. Še cerkno, Bakalina Velika na Starem placu ob 21. prvi poletni koncert bo pripeljal vse, Keltike bo v cerkno pripeljal vse bolj uveljavljeno zasedbo Bakalina Velika, pisani kolektiv 5 slovenskih in 1 italijanskega glasbenika. Kombinirajo pa ljudsko glasbo, rock, jazz in nasploh eksperimentirajo. Še Medvode imamo, ob 20. release The Dead, death metal poslastica ob izidu albuma GMB prihaja v Medvode. Ne pozabite čepkov, dejte si umit lase, jedro bo pokalo po šivih.

Evo ga, pa še kaj drugega, kakor glasba, cirkuški jazz klub Mezoforte iz vlečki šotora, se pravi cirkuški šotor Ambrožev trg ob 21. prikaz raziskovanj odkritih v šotoru.

kateri so pa kaj filmi, se pravi Dvorana Kino Dvora ob 19. Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Dostopno tudi zvočnim opisom za slepe in slabovidne. Je pa to film o razrednih razlikah, o pripadnosti, o medčloveški bližini in o iskanju identitete. Kino dvorišče, Kino Dvora ob 21.30 uri, Backrooms, brez izhoda. V kleti pohištvenega salona se pojavijo čudna vrata. Kinoteka pa, obiskovalec Q ob 20. uri, film nas popelje v svet čudaške, disfunkcionalne družine. Oče snema spolne odnose z lastno hčerjo, ja, precej čuden. To je to za tale mestni napovednik.

Ja, meni tole zvenel kar afriško, upam, da nisem v zmoti, pa danes smo že govorili o Afriki in še bomo. Jaz sem pa razmišljal, vsem afriškim ekipam gre precej dober na svetovnem prvenstvu ali pa vsaj večini. Zdaj, zakaj je to? Verjetno, ker se dobro prehranjujejo, je tudi en delček tega. Recimo jollof rice, ne, to je razširjen po severni Afriki, vsaka država ima svojo varianto. A bi mogoče bili še boljši nogometaši, če bi imel jollof rice od svirke noter.

0: Zdaj, to je ena možnost, ne, jollof rice od svirki. Zdaj, kaj pa še drugega jejo v Afriki? Mislim, Severna Afrika je tako dosti podobna, kakor pač nasplošno cel Mediteran, ki ima isto hrano. In zdaj, kako bi to združili, če smo že od svirke dajali z to neko slovensko, ne vem, mogoče kakor štrukli, švarma, fusion, da bi to delval. Po mojem, da mislim, štrukli so skoraj najboljša stvar, to je tisto, ki si v planinski koči, ne, si hodil cel dan in pol si se pošteno najedil unga zelja in vsega in pol si tako dobro, ajde, bom še ene štrukljce in pol ti uno prinesejo. Shit, ne, poln želodec sam moraš pojesti celega.
1: Out of the cosmic factor, between the years 1952 and 56, Anno Domini, a combination of celestial forces collided with the spiritual powers of nature to bring forth tradition.

0: Nekaj smo rekli o kulturah, nekaj smo rekli o Afriki in o Južni Afriki. Bomo govorili tudi o kultivatorju, ki prihaja v eter kaj kmalo.
1: Poskušajte mi vi odgovoriti na vprašanje, ki sem ga prej zastavil na to stran. Kakšno bi bilo učinkovitejše orodje ali pa orožje za nadzor tistih klasičnih, ki delajo na črno?
2: Glejte, moram reči, da siva ekonomija ali črna ekonomija je prav, bi rekel, da ne rečem, ne znam povedati s katerimi besedami, da se je zažrla v našo gospodarstvo.

0: Valove radio študent na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo

0: Radio Student.
1: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
4: Včasih tudi tehnik ni popoln.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni v tokratnem kultivatorju, v katerem se bomo posvetili antimigrantskim protestom in ksenofobnemu nasilju v Južni Afriki. Aprila in maja je organizacija March and March oziroma Korakaj in Korakaj vodila proteste proti nedokumentiranim migrantom. Že predtem so člani skupine Operacija Dudula poskušali iz šole odjaviti otroke nedokumentiranih staršev. V nizu napadov so nato maja v Johannesburgu ksenofobi ubili 5 migrantov iz Etiopije, mozambiške oblasti pa so v začetku meseca sporočile, da je v ksenofobnih napadih umrlo 5 njihovih državljanov. Demonstracije in napade je dopolnil odziv južnoafriških oblasti, ki so pripravile osnutek bele knjige o priseljevanju. Predsednik Cyril Ramaphosa pa je predstavil svoj 5-točkovni načrt za boj proti nereguliranim migracijam. Nazadnje sta organizacija Korakaj in Korakaj in antimigrantska opozicijska stranka Akcija SA vsem nedokumentiranim migrantov postavila rok do 30. junija naj zapustijo državo. Za predstavitev dogajanj Južni Afriki in njegovo analizo je z mano tim iz aktualno-politične redakcije.
9: Ja, živjo. Se pravi, mogoče, da najprej izpostavimo, da te vali ksenofobnega nasilja v Južni Afriki niso nič novega, kakor grozno to zveni, ker so se podobni napadi zgodili že leta 2008 in pa 2015, pa tudi v bistvu vmes vse do nekak trenutnega vala. Lahko govorimo o sicer nekontinuiranih napadih, ampak nekak ves čas povezanih. Nenazadnje pa govorimo v bistvu tudi o Južni Afriki, kjer je bil pred malo več kot 30 leti v bistvu še vedno v veljavi sistema apartheida. In zdaj točno določiti, kdaj se je trenutni val antimigrantske mobilizacije začel, je težko opredeliti,

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

Knjigarna Azil in založba CF vabita na pogovor ob izidu knjige Marka Hočevarja Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Delo kritično obravnava razvoj Slovenije v kontekstu neoliberalizma in njeno vključevanje v EU ter svetovni kapitalizem. O vzponu kompradorske buržoazije bodo razpravljali avtor knjige ter sociologa Ana Podvršič in Gurast Kovačič. Dogodek bo potekal v ponedeljek 22. junija ob 20. uri v Atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.

Ja, zgleda Južna Afrika nekako tako, ne, odnos med Južno Afriko in ostalimi afriškimi državami je tak, kakor med tistim otrokom v osnovni šoli, ki pač teži vsem in ga noben zares ne mara, ampak ker ima pač najbogatejše starše, ima pa tudi najlepše čevlje, najboljše slikice za fuzbal, pa vse najboljše igrce na telefonu in se pač pol vsi vsem družijo z njim.

Evo, napoved programa ob 18. Tolpa Bumov, kar je zelo kmal Boards of Canada Inferno, Marko Miočič pripravil. Ob 19. 100 decibelov pripravila Nina Zajc, Katja Kavaš pa je pripravila Flash Forward, ki bo ob 20. uri. Ob 21. Ex Mašina Žiga Petriča, ob 22. pa DJ Seansa in sicer DJ Vasuki bo v tej seansi seansiral, ob 23. pa vas čaka še nočni vajeniški program. Muzika!

zdaj pa se nova izbira tle pojav med bi rajš, pa rajš bi. Kaj bi? A veš, bi rajš ali rajš bi? Kaj tle boljša opcija? Jaz mislim, da rajš bi. Zato, ker je bi na prvem mestu, ne, in rajš nekako sam se preklop na ta bi, ki je bolj biti, ne, kolikor je on povedal. Medtem, ker rajš, ne, da bi rajš, je pa sam, da bi rajš. A ne, ne, da rajš bi bil. Pač, a bi rajš bila, ne, ali bi rajš? To je tle. To je pa res, to je pa res. No, sej povej svoje razlage. Ne vem, jaz mislim, da ti misliš to, kar misliš, ne. Ampak, da bi rajš. Ok, ampak, če pa gledamo biseksualnost, pol je pa... ja.

0: Ja, mir. Če uvedemo biseksualnost v to, ne, pol je manj razlike že med tema dvema opcijama, se mi zdi, ker med rajš biseksualen pa biseksualen rajš je manj razlike, kot med biti rajš pa rajš biti, ne. Aha. V bistvu bi pa rajš sta ista stvar, to, temu se bližamo nekako.
1: Kaj zdaj, bi ali ne bi?
0: Ne bi ali rajš?
2: Ha?

Zdaj, to, če bi rajš ali rajš bi, je zgleda tako vprašanje, da se na njega ne da odgovoriti, pa bomo rajš odgovorili na eno vprašanje, na katerega je možno, in sicer kdo je pripravil glasbeno opremo, Dušan Bulaj, če bil to. Zdaj, tle, Tina ne, je spuščala v eter ljudi, ki so vedeli, da so, zdaj sem v etru, to me zdaj zanima, ne. Ker, no, kakorkoli, jaz bom govoril, Kosta sem bil spuščen v eter po nekem čudnem urniku, Živa me pa mentorirala, a ne? Pa še lepo se mejte.

V tolpi bumov je danes na vrsti album Inferno škotskega elektronskega projekta Boards of Canada, ki je izšel 29. maja letos pri založbi Warp Records. Recenzira Marko Miočič.

13 let po albumu Tomorrow's Harvest se Mike Sandison in Marcus Owen vračata z albumom, ki v njuno diskografijo vnaša nove koordinate. Infernal je temačen, apokaliptičen album, nasičen s kriptičnimi referencami na religijo, ezoteriko, tehnologijo in razkroj družbenosti. V tem smislu je predstavljeno,

Preprost. Borc of Canada sicer veljata za eno od ključnih referenc tega, kar se je prijelo pod nerodnim in že skoraj povsem iztrošenim pojmom inteligentne plesne glasbe. Toda obenem je projekt tudi pomemben predstavnik idejnega gibanja hontologije, kot ga je okarakteriziral Mark Fisher. Na kratko, sedanjost se ob politično-tehnološkem razvoju naprej premika prehitro za nas, zato si najdemo udobje v neki preteklosti, ko je bil tek časa še prizanesljivejši in ga je podpirala prijaznejša imaginarna bodočnost. Analogni šumi, ki evocirajo razjedene kasetne trakove, otroški glasovi in izobraževalni filmi iz 70-ih let pri Borc of Canada nikoli niso bili zgolj estetizacija preteklosti ali nostalgija, ampak so bili simptomi čakanja neke bodočnosti, ki se ni zgodila. Toda leta 2026 živimo v svetu, v katerem se zgodovina ne vrača več kot duh, ampak nasprotno, ves čas doživljamo vdor aktualnosti. Fukuyama v konec zgodovine pa je le še slab mem. V času podob genocida in algoritmičnih propagandnih strojev je zato težko verjeti, da lahko zbledele teksture videokaset še vedno delujejo kot neka resna, prodorna kritika sodobnosti. Zato Guardianova pripomba, da album Inferno zveni zastarelo, sicer zgreši tarčo, a se dotakne nečesa pomembnega. Ne zato, ker bi projekt Borc of Canada zvenel dotrajano, temveč zato, ker se zdi, da je izčrpan sam horizont, znotraj katerega je hontologija delovala kot kritika. Če je to sploh kdaj bila? Prav zato so najzanimivejši trenutki albuma tisti, ki presežejo lastno hontološko estetiko in se začnejo lotevati neke problematike, kar pa je za Borc of Canada novost. Že precej na začetku, po približno 6 minutah albuma, se s komadom Hydrogen Helium Lithium Leviathan začne razpirati peklensko nelagodna atmosfera albuma. Ne gre več toliko za melanholijo izgubljene prihodnosti, temveč za nekaj, kar je tukaj in zdaj. Vprašanje transcendence in tehnologije. Dobimo vtis, kot da bi poslušali stroj, ki skuša izražati človeška čustva in mu to celo uspeva. Izrazito se to pokaže v skladbi Father and Son, v kateri mehanični, skoraj frankensteinovski glas očeta sinu izpoveduje ljubezen. Groza takšnih tehnologij ni v tem, da bi bile preveč nečloveške, ampak ravno nasprotno, da so dovolj človeške, da lahko za hip suspendirajo odsotnost. Vemo, da za glasom ni nikogar, da za mislijo ni subjekta, pa vendar vtis ustraja. More biti problem pri slopu, strojno generirani brozgi, ravno ni v njeni vsebini, ampak v perspektivi, v občutju horror vakui, ko spoznamo, da za pojavnostjo ni ničesar. Podobno v skladbi Naraka namerno zastareli sintesajzeri zvenijo skoraj kot moški pevski zbor, vendar so uporabljeni na kar najmanj zborski način. V vodu komada zatem sledi zaklinjanje mantre Hare Krishna, ki pa prav tako ne deluje kot izraz religiozne gotovosti, ampak kot obupano samo prepričevanje, da je tam zadaj, za pojavnostjo, vendarle še nekaj več. Podobno velja za Alistarja Crowleya in Sejeda Hoseina Nasra in ostalo vokalno zasedbo, ki v obliki zvočnih posnetkov albumu daje eksplicitno diskurzivno vsebino. Čeprav sta Sandison in Owen v intervjujih poudarila, da sama nista religiozna in da ju zanimajo predvsem simboli, je vseeno videti, da si Inferno giblje na meji vprašanja transcendence, ne v smislu vrnitve k veri, ampak tega, kaj zapolnjuje njeno mesto. Sodobni kapitalizem namreč še zdaleč ni odpravil spiritualnosti, od psihedeličnih start-upov do čuječnosti in osebne rasti. Vendar se ob tehnologiji spiritualnost pojavi še na nekem drugem mestu. Namreč na mestu duha v lupini, ki ravno zaradi svoje nejasnosti zadobi naravnost čudne odrešeniške sposobnosti. Borc of Canada temu ne nasedata.
Če je na albumu prisotna kakršnakoli pozitivna religiozna razsežnost, se kaže ravno v ustrajanju pri negativnosti.

in izgubi ter zavračanju hitre odrešitve. Z uprizoritvijo poduhovljenje, a obenem temačne in brezupne zvočne podobe opozarjata, da ni nobenega skritega transcendentnega reda, ki bi jamčil za smisel sveta. Toda prav zato je treba ustrajati pri soljudeh, skrbi in odgovornosti. Zato je namara pomenljivo, da se tik pred koncem v vrhunski kompoziciji You Retreat in Time and Space gosta, temna atmosfera albuma nekoliko razblini. Lahko bi sicer rekli, da gre za katarzično pomiritev, za srečen konec. A kar je pravzaprav sledi še en komad, je to prej znak kratke, a vendar blagodejne skupne postojanke v svetu nestabilnih metafizičnih opor. Če je bila nekoč glavna moč Boards of Canada v priklicovanju duhov preteklosti, je danes največji dosežek albuma Inferno v tem, da skuša misliti življenje tudi v času njegovih aktualnih preobrazb. Album Inferno se, čeprav je to še vedno njegova poglavitna prvina, ne zanaša le na svoj ontološki pristop, katerega aktualnost je vprašljiva, ampak prepoznava še neko drugo problematiko, usmerjeno v sedanjost. Razume, da se danes ne soočamo več z izgubljenimi prihodnostmi nekega boljšega časa, ampak zlasti z vprašanjem, kako ne izgubiti še te prihodnosti, ki se nam obeta danes.

Marvelous.

I love to lower it. Or that I love any physical being.

Zaradi časovne omejitve iz predvajanja albuma izpuščamo sicer izvrstne komade Into the Magic Land, Blood in the Labyrinth, Deep Time in All Reason Departs in nadaljujemo z Arena Americanada.

V današnji tolpi smo poslušali večino albuma Inferno projekta Ports of Canada, ki je po 13 letih premora izšel konec maja letos pri Warp Records. Oddajo je pripravil Marko Miočič.

0: da niti trebuha.
1: Dober večer. V oddaji 100 decibelov bomo danes ubrali nekoliko drugačno špuro. Soočili smo se namreč z mnoštvom muzike, ki jo prejmemo ali najdemo in je letos še nismo uspeli predstaviti v tej oddaji, v kateri se osredotočamo bolj ali manj na novosti slovenske glasbene scene. Z enim komadom bomo se stopili v konec leta 2025, preostali komadi pa bodo letošnji singli ali posamezni zanimivejši komadi iz krajših, pa tudi daljših albumov, večine katerih najbrž še niste slišali. Z vami bova nedavno ustoličeni tehnik in neveč vajenec Martin in Nina Zajec, ki sem muziko tudi nabrala. In ker je glasbe, ki jo v decibelih še nismo pogostili res veliko, sem jo morala tudi precej odbrat. No in zastavila sem si scenosled 12 skladb, čeprav se lahko zgodi, da bo kakšna odpadla zaradi tega, ker smo omejeni časovno. 12 skladb od vsakega izvajalca po eno, bomo pa muziko poskušali tudi bolj poslušati in pa o njej malo manj govoriti. Najbolj zgovorni bomo pravkar in pa najbrž še na koncu vdaje po odvrtenih sklopih komadov v koncertnem zapovedniku. Komad z naslovom Ni, ki smo ga spičili z prve, je pripadal zasedbi Generator z albuma Iluzije, ki je šel 12. marca letos v samo založbi. Zasedba Generator se opisuje kot devetčlanska elektroakustična glasbena družina, ki ustvarja v žanrsko neomejenem zvočnem svetu. Sestavljajo jo vokalistka Anina Trobec, klaviaturist Joseph Weba, kitarista Tomaš Zorko in Marko Turk, basist Primož Špelko, bobnar Maksim Špelko, saksofonist Mitja Turk, pozavnist Gregor Turk in trobentar Žan Cesar. Letos marca, ko je šel tudi album Iluzije, so praznovali desetletnico obstoja. Pravijo, da so nastali spontano v avtonomni coni Sokolc v Novem mestu in da jih navdušuje eklektična fuzija stilov, identitet in kultur, zato je tudi muzika energična in ekscentrična. Dodajajo, da album Iluzije govori o potovanju skozi čas in prostor, o vzajemnem odnosu človeka in okolja, o izpraševanju duše, vrednot in realnosti. Na albumu je 9 skladb, poslušali smo torej tretji komad z naslovom Ni, preostalim pa lahko prisluhnete na bendovem profilu na Bandcampu. V nadaljevanju oddaje bomo poslušali v današnji oddaji najdaljšo 8-minutno skladbo Wild Bird z albuma Polnočno sonce, ki ga je 6. januarja letos s širokim naborom glasbenic in glasbenikov izdala Zvezdana Novaković Zven, umetniška vodja in avtorica muzike oziroma besedili in aranžmajev, je pa tudi vokalistka, ki skrbi še za elektroniko. Glasbo je pripravila z godalnim kvartetom, ki ga sestavljajo Ana Mezgec, Mojca Batič, Barbara Grahor-Volk in Zala Vidic. Sodelujoči gosti na plošči pa so še David Jarh, Jošt Lampret, Klemen Janežič in Luka Jamnik. Zvezdana Novaković pravi, da je album Polnočno sonce glasbeni odsev arktičnega pojava, ko je sonce nenehno prisotno na nebu, poetično pa je iz tega izpeljala tudi misel oziroma željo, da glasba poslušalce povabi k odstiranju in raziskovanju skritih kotičkov naših notranjih labirintov. V oddaji 100 decibelov se torej v naslednjih 8 minutah s pesnitvijo Wild Bird projekta Zvezdana Novaković Zven torej podajamo v naše notranje svetove.

0: Oddajo nadaljujemo v bolj hip-hopovskih vodah. Najprej poslušamo glasbo producenta in reperja po imenu Ša Brat, ki je aprila letos pri založbi Magnituda izdal EP Shaskiat 2. Izbrali smo komad Unikaten, ki ga je Ša Brat pripravil z gostom Vuglo. Sledil bo Sunny Sun, ljubljanski DJ, producent, poganjalec mnogih scen in vodja ploščarne in založbe Big Nose, ki je pred dobrim mesecem prav pri založbi Big Nose izdal single Hipno, opisuje pa ga kot hipnotičen spoj old school Akai MPC groova, zaprešenih jazzovskih tekstur, UK garage swinga, hip-hopovskih breaksov, houseovske energije in pritiska elektra. Zadnji komad z prihajajočega sklopa pa bo mirnejša baladna pripoved Attention ljubljanske glasbenice Urške Bajec oziroma, kot si je za ta solistični projekt nadela ime Urške Minor oziroma Urške Minor. Urško Bajec sicer poznamo kot tekstopistko, klaviaturistko in vokalistko trip-hop zasedbe Blue Sign. Poslušamo torej najprej sodelovanje Ša Brata in Vugle, potem Sunny Suna in pa Urško Minor.
1: Yo, check me out, baby. What's up, bruh? Aha. Yo, yo. Check it out. Moto pyhe sama prej. Sama prej. Moto pyhe sama prej. Sama prej. Ha. Yo. Moto pyhe sama prej. Bacim te u roke, tko kućaru te. Pod noge in nazaj ne glej, sem vizije, ker sem kar v tej.

0: scene. Nočem da imaš slab vtis, tudi če rečem ne mi hodit bliz, ne dviguj mi trip. To je eno od unih dni, sem naredil flip. Že od začetka sem unik, tako kot cel moj klik. Sam poslušam stil, se ne razjezim, a to me razvrstim in uživam trip. Vrtim se ka vinil, ka komad naredim. Rolamo vsakič, ka je nov release.
1: Nočem da mi daš med dni, jaz sem unikaten lik. Jaz sem unikaten lik.

Z naslednjim komadom ostajamo v sorodno otožnem, melankoličnem, ampak nekoliko bolj udušenem vzdušju. Poslušamo namreč skladbo Dua Avi, komad Conversion of Grey, ki je izšel v začetku decembra lanskega leta. Glasbenika se v opisu pod skladbo na platformi YouTube podpisujeta kot i.f. Za te inicialke vemo, da pripadajo vokalistki Ivi in pa v.c., ki je poskrbel oziroma poskrbela za instrumentalni del komada. Gre pa za skladbo, ki je sicer najprej nastajala za mariborski band Picture Grey. Duo Avi bodo sledili Mutism, progresiven rock band iz Kranja, za katerega sta za vso glasbo poskrbela Sara Majcen in Grega Kalinski, na albumu pa gostujejo oziroma so po njunih aranžmajih muziko snemali še Erik Pintar, Martin Naglič, Izidor Kejžer in Andrej Čuk. Mutism so album Bitter Blossom izdali konec aprila letos v samozaložbi, z njega pa bomo poslušali sklepno skladbo As the Ocean Waves. S tretjo skladbo iz prihajajočega sklopa pa se bomo obrnili še k nekoliko poskočnejši viži. Glasbenik Enos Kugler, sicer glasbenik raznih slovenskih zasedb oziroma projektov, je pod imenom Mr. Mama izdal o politiki oziroma manku politike premišljujoči komad Politik, ki je po besedah glasbenika nastal spontano, bolj za gušt in za hec. V oddaji 100 decibelov torej sledijo duo Avi, nato zasedba Mutism in pa solo vozač Mr. Mama.

Zadnji sklop komadov odpiramo z anonimnim projektom Persemon oziroma Persimon, ki je konec marca v samozaložbi izdal 4-komadni EP Drafts, z katerega poslušamo rahločutno skladbo Jacob's Ladder. Sledila bo Katja Schulz s prvim od 2 komadov z EP-a Kubejski, ki je prav tako išel konec marca letos, nastal pa je v okviru umetniške rezidence v hiši istrskega pesnika Alojza Kocijančiča Kubejskega, odkoder je glasbenica povzela tudi naslov tega 2-komadnega kratkometražca. EP sta pripravili vokalistka Katja Schulz, ki je poskrbela tudi za produkcijo, kompozicijo pa je pripravila skupaj z Marino Kranjac, ki igra na dulcimer. Poslušali bomo skladbo Kamen, Trn in Brin. Sledilo bo še nekaj hrupnejše glasbe, najprej skladba Hope and Despair z istoimenskega 3. albuma metalskega solo projekta Astora, ki je izšel sredi februarja letos v samozaložbi. Glasbeni sklop današnjih decibelov pa bomo sklenili z noizom solo projekta Sonvol, tokrat z rahlo bolj eteričnim komadom Maja z kompilacije Noise of Silence No. 4, ki je šla konec maja letos pri nemški založbi Auvikog oziroma na platformi glasbenika z istim imenom. Pred koncertnim zapovednikom torej poslušamo še projekt Persimon, pa Katjo Schulz in Marino Kranjac, solo metalca Astoro in solo noizerja po imenu Sonvol.

Kohrem prek tvojich oličav, o Istra, prek ožganih trav, čez kamen, trn, prek likov vrin, te kličem, kakor mater, sin. Ko zrem v razbičan tvoj obraz, zavem se, tak sem tudi jaz. Od morja sem, pa vsa si vrt, vinograd si prežlahtnih trt, in vsa si nežen, oljkov gaj, drobno cveteč v zeleni maj. Žal v to razkošje, v to prelest, ne gre nobena mojih cest. Ne, nisem olje še za udlan, v hladilo Istra tvojih ran, še nisem čaša močnih vin, v pozabo tvojih bolečin, zdaj sem

0: naše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: V koncertnem zapovedniku vas napotimo še na raznolike glasbene dogodke slovenskih glasbenic in glasbenikov oziroma navdušencev nad glasbo, ki se odvijajo danes, jutri, v nedeljo in v ponedeljek po različnih koncih Slovenije. Začnemo pa kar s festivali oziroma večdnevnimi dogodki. Te dni, kar dva tedna do 28. junija na Bledu poteka festival sodobne komponirane glasbe. Ta vikend od danes do nedelje se v Ljubljani odvija 10. festival Afriška vas fest. V MKNŽ v Ilirski Bistrici pa na festivalu Mlada Nada danes in jutri občani in obiskovalci med drugim lahko rajate z zasedbami Grund, Žlehtet, Sloska, Jazz Collective in Dance Mamblita. Nocoj se v Ljubljani obeta precej dogodkov, od koncertnih do klubskih. Na Metelkovi bo v Gala Hali koncert zasedbe na triletno kolobarjenje s prahu v družbi benda Moja. V Gromki nastopijo Kormorana, Pogon in Drhav, po koncertih bo sledil še plesnejši B2B. V Channel Zero se bo zgodil refresh v sodelovanju z založbo Difragment, plesišče bodo razplesali Somilat, Nasty Nancy, Selgor in Divies, v Monoklu pa lahko zaplešete na izbor glasbe Olivia Swim in Blagič. Dogaja se tudi MGLC-evo poletje v Tivoliju, nocoj bodo v Plečnikovem auditoriju nastopili Nika Prusnik in bratje Poljanec ter zasedba Noreja. Dogaja pa se tudi festival žive književnosti in nocoj se predstavi pesnik Matjaž Zorec, za muziko pa skrbi Raketa. To bo pred galerijo Škuc v centru Ljubljane. Na Ambroževem trgu v cirkuškem krogu pa poteka festival Trojne salte, nocoj s cirkuškim jazz klubom Mezzoforte. Onkraj Ljubljane pa nocoj v starem placu v cirknem Bakalina Velika, v klubu Jedro v Medvodah zasedbe GMB, Razvalina in Moriva, v Mariboru pa poteka obletnica KC Pekarne, v okviru katere bodo med drugim nastopili Muškat Hamburg. V soboto bodo na Metelkovi v Channel Zero prvenec predstavljali metalci Ajd iz Gornje Radgone v družbi dvojca Škorn. Pred Slovenskim etnografskim muzejem bo koncert zasedbe Trš, ki jo sestavljajo Enja Grabrijan, Sebastian Gršak, Vit Drašler in Samo Kutin. Na poletju v Tivoliju v Plečnikovem auditoriju pa bodo nastopile Čompe.

onkraj Ljubljane pa na skriti lokaciji Prštržnkarju Deep End dogodek s Flojem, Lowcaseom, Gisazo, Markasanom, menda pa bo nastopil tudi bend Zagušljivi dim. V Celjskem mladinskem centru bodo pri Bakanalovcih v gosteh Haiku Garden, v Kostanjevici na Krki, v galeriji Božidar Jakac pa bodo na Animot muziku sodelovali Jure Boršič, Vita Kobal, Alja Petric, Teja Vidmar, Brane Zorman in Ptice. No, bistveno pa se ta vikend odvija v nedeljo, ko slavimo praznik glasbe. Na vseh koncih po Sloveniji bo potekalo precej glasbenih dogodkov v take ali drugačni obliki in tudi Erešovci pripravljamo glasbeni dogodek, ki bo potekal ob Ljubljanici v klubu Rečnih kapitanov od 18. ure naprej. Muziko pa bodo tam vrtele Narnija, Piksna in Kika. In ker bo nedelja polna glasbe, bo v ponedeljek čas za počitek. Današnjo nekoliko preglednejšo oddajo 100 decibelov sem pripravila Nina Zajc, za tehniko je poskrbel Martin. Sledi oddaja Flash Forward s Katjo Kavaš, zatorej ostanite na 89,3 MHz na Radiu Študent in imejte kar se da lep večer. Čau!

Dober večer. Poslušate Radio Študent in oddajo Flash Forward. Z vami sva Katja za mikrofonom in Martin za reglerji. Začeli smo z Traumprincom in zasanjanim komadom Psaj, v podlagi pa poslušamo drugi komad današnje oddaje, in sicer sodelovanje Poligonije in Rothada. Komad Mauvier nič 2 je del istoimenskega albuma, ki je nastajal lani v Rothadovem studiu v Berlinu in izšel junija letos. Nadaljujemo z Blipsi in Blopsi v komadu Cosmic Ignition, ki ga je sproduciral Argentinec D'Angelo Arc, nato vinil master Sunil Sharp, ki ima novo izdajo na založbi Tar Hello, prisluhnili bomo komadu Ale, ter zadnji komad tega bloka, Mike Storm in sci-fi komad Sleep Error.

Še vedno poslušate Radio Študent, mi pa nadaljujemo z oddajo Flash Forward. Sledi Irazu, ki je še en predstavnik španskega tehna. Pri Castillu je izdal nov EP I Have No Mouth and I Must Scream, iz katerega bomo poslušali komad, v katerem se zvok kar kotali, in sicer When the Sound Had Risen. Zatem sledi malo bolj energičen Pierce in komad Gunslinger, ter na to še pridih industriale z Endlekom in komadom Liquid Silver.

Pozdravljeni nazaj na Radio Študent. Flash Forward se približuje koncu in čakajo nas še zadnji trije komadi. Najprej Lyronov in melanholična elektroposlastica komad No Way Back, nato malo bolj funky različica Elektra z Dinarecom in komadom Avec de l'Esprit in za konec še Disturbot z Electrowavom in komadom Into the Factory. To je bilo to za danes, mi pa se slišimo spet čez približno en mesec. Čau!

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Okej.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Pozdravljeni, z nami je danes v živo iz studija Ana Lokovšek oziroma DJ Vasuki, ki bo postregla z groovy house ritmi za tako prijetno uverturo v letošnje poletje. Ana je drugače lokalna DJ-ka, večinoma jo lahko slišite v klubu Monokel, ki se sama zelo ozira na klubsko tradicijo iz 90-ih, od trensa, tehna in housea ter drugih derivatov, tako da bo tudi tale set inspiriran in posvečen temu obdobju. Uživajte!

house, or buy one, or buy one, or buy one, or buy one, or buy one.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ Seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Imam svojo radijsko postajo. Torej,

0: Valove Radio Študent na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo?

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci Radija Študent.
1: Pozdravljeni, poslušalci!
0: Naleteli ste na nočni program.
1: Night program, turn the volume up!
0: Od 11. do 7. ure zjutraj vam bomo težili.
1: 7 o'clock, making the birds go...
0: Ptičke oziroma glasbe, ki boste slišali celo noč, je pripravil Izak Keramc. Za tehniko, da vse štima in se sliši, pa bojo skrbeli Beno,
1: Benono,
0: Jure,
1: Re,
0: Martin,
1: Martin,
0: Veronika,
1: Veronika,
2: Lija, Vit,
1: Di,
0: in pomaga nam Edi.
3: The goat!
0: Kdo pa bo govoril in parazitiral na mikrofonu? Poglejmo. Laura,
2: Arara,
0: Kosta,
4: King Costa,
0: Poncho,
1: Pom, Poncho,
0: in

0: Faja, faja, rasta, plaja.
1: Rasta, faja!
0: Kaj bomo danes delali, ne? Danes imamo celo noč cajta.
2: To je pa ful dobro vprašanje, ker se ga moramo vsi vprašati.
0: Vsi.
2: In mi imamo tudi odgovore.
0: Imamo rešitev, oziroma rešitev.
2: Rešitev, reš solution.
3: Ok, fanta, zdaj pa nehta blefirati, kaj je program najprej. Bomo imeli oddajo Nočne sove v Eter Radija Študent, prihaja zasedba.
0: Malefis.
3: Malefis.
0: Džezeri, džezeri bomo.
3: Džezeri.
1: Džeza, improvisation music.
3: Ki bojo predstavili svoj najnovejši umetniški podvig in...
0: Ja, mi smo izumeli neki.
1: Pablo Picasso, painting and a music.
0: Naš glasbeni izum se imenuje improvizacija.
2: To pa niste vi izumeli, po pravic povedam, Bruno.
0: Da gremo naprej po pravici.
3: Gremo naprej. Ob polnoči intervjuji s čudaki, improvizacijska oddaja o intervjuji s čudaki. Kaj pa več rabite vedeti?
2: Spoiler alert.
0: Dobro.
3: Da se nam tepla, nehi. Okay. Potem pa imamo polhen program, ob 2 zjutri imamo ofak.
0: Politične novice iz druge dimenzije, kaj vse se je zgodilo, kaj je bilo narobe, kaj je bilo cool v ofaku, vse to lahko zveste. Ob 2 zjutraj.
3: Tako je. Ob 34. uri pa vaški napovednik, kje se lahko znajdete jutri zvečer po vasi, ki ni mesto Ljubljana oziroma metropola Ljubljana. Potem pa imamo ob 6 zjutraj,
0: ja,
3: tolpa šumov. V tokratni tolpi šumov bomo recenzirali šume Save in zasedbo Željko in Orthopedic Experience. Več o tem pa seveda ob 6 zjutraj, do takrat pa z nami ostati, ker bomo še kaj ušpičali.
0: Ja, ful bo stvari, ful bo šita, ful bo rešito, bo velik, ful velik e-blokov.
2: Ostanite doma, imejte pržgan radio, pa da vas ne vidim, da zapuštite hišo, ker bom osebno pršil do vas in ne bo lepo. Karkol se bo zgodilo, ne bo lepo.
3: A lahko prosim nekaj groziti našim poslušalcem, no?
2: Mislim sam dober hočem.
0: Ajde, Martin, zarolej!

0: Oddaja Nočne sove. Program živo glasbo ob nebogljenih urah.
1: Nebogljene ure so prav zdaj in javljavo se vam v živo iz Etra Radio Študent s čist v živo glasbo, tako da dej, ajde Miha, da slišmo kakšen sint. A je že pripravljen?
2: Wow.
1: Ajde, dej še enega.
2: Wow.
1: Ajde, dej tri naenkrat. Crazy, crazy. No, to se nam zdaj tukaj čist noro javljata iz ozadja Miha in Pončo, ki nam bosta pripravila neko glasbeno pravljico. Saj tako sta nam obljubila, tako da zdravo. A se nam...
3: Kaka!
1: Tudi tebi, Peter. Živjo Pončo, Miha bi se nam lahko malo predstavila. Kaj počneta? Kaj sta?
2: Mi dva sva male fis. Prišla sva po galebih potah. Namreč galebi so leteli nad morjem in izlegli tri jajca.
1: Kam so padla jajca?
2: Eno jajce sem si sposodil jaz.
4: Drugo si je sposodil
2: Miha. Tretje jajce pa sva rekla, da bova gojila in gojila med nogami kot dva pingvina in poimenovala ga bova najna glasba.
1: In kdaj se je to jajce zvalilo? Kdaj je glasba pokukala iz lupine?
2: Pingvini, kot vemo, so znani po tem, da 3 leta in 6 mesecev in 5 dni čuvajo svoje jajce. Ampak midva se poznava že dlje, že od osnovne šole. In ko so se rodila, ko so najne matere dale naju na svet, so vklopila Radio Študent in rekle: "Veste kaj, fanta, nekega dne bosta tudi vidva valila svoja jajca tukaj na frekvenci 89,3 megaherca."
1: Megaherca. In kje so zdaj ta jajca, kam sta pometla svoje lupine?
2: Lupine so se odpravile svojo pot. Namreč lupina je najbolje zavreči, čim dlje stran, čim dlje stran.
1: Poteptat, stran, zavreč.
2: Poteptat, pljunit na nje, jih poscat, jih posrat. In to sva naredila. Posrala sva vse, kar se da posrat. In ko so bila najna analna pota že vsa izpraznjena, sva rekla: "Dobro, zdaj pa lo greva delat bite. Zdaj pa lo greva repat. Zdaj pa lo greva na Radio Študent."
1: In s temi poteptanimi lupinami tukaj, prav zraven mene so, tukaj čakajo in puhtijo v zrak. In zdaj čakamo, da se bojo po temi lupinami tudi začele odvijati neke nove simfonije. Kakšne simfonije ste pripravila za danes, Pončo in Miha?
2: Nič nisva pripravila. Namreč življenja ne moreš pripraviti vnaprej. Otrok se rodi, kot se rodi, in rad ga moraš imeti tako. Vse, kar delava, je

0: Kaj pa, ko otrok pade, kaj se zgodi, kaj naredite z njim, ko pade, kaj se zgodi, ko se zaplete, kaj boste pa pol z njim?
1: Potem ga bova zavrgla
0: kot lupine
1: in naredila še en bit. Namreč point life-a je delanje bitov in nikoli ni konce bitov, namreč bit je to, kar se lupa, kar se vzorči v neskončnost, v neskončnost, v neskončnost.
0: Evo, bit smo lepo zaplavali med naše frekvence, tako da bi jaz povabila Pončo in Miha, da zdaj še odpreta veter s svojimi komadi. Pičimo.
1: Mi smo vajenci, zdaj več vajeni, či zares vam bomo celo, celo noč težil. Od enajstih do sedmih zjutri, govna vas bo tunku novije rešit, ko kara rašit, ka takšni pač smo mi, mahni ampak slonu ful srhljivi, če ste tudi vi, ko ta rašidi, prite z nami, skup se bomo lupili, pozno v noči, več ni pomoči, mi smo paraziti mikrofonski, pa za knofi, tehnički mojstri, jebal bomo z mamicami fotri, tvoj mi noč ne mor storiti, naša hrana piri so in boni, nad pipo skloni, se jim probi, tako kusi male vičar znojni, a ne nasodit, le pristopi. Pitko vetro se bomo potopili, a te glasovi ni vse, kar smo mi. Sploh ne veš, da v studiju smo goli, slišal prav ste vi, to so te vajbeki. Šupak mi zmrznuje, ko to govorim, da mi smo vajenci, a zdaj več vajeni. Če zares vam bomo celo noč težil, od enajstih do sedmih.

0: Ja, to je bilo zdajle ful zanimiv. A lahko poveste malo več o tej kompoziciji?
1: Kompozicija se nikoli ne konča.
0: Ampak kako se ta kompozicija imenuje?
2: Nima imena, nista pa imenovala svega jajca. Ne, seveda, da se zgodi, sej, ker je še jajce, ga še ni treba, ne. Zdaj se v bistvu še lupina tali in zdaj bo treba to lupino še malo steptati, vse, kar smo zdaj slišali. Tako da resnici še ne rab imeti imena, ker bomo itak pohodili potem. Tako
0: a ti kompostiraš svoje lupine od jajc?
2: Jaz absolutno kompostiram lupine od jajc, v resnici jih dam zraven svojega zoca od kave in se mi zdi, da je to popolna mešanca za... za tiste rastline, ki so že v kurcu in da jih lahko pa lepo rešam, nekako mi to pomaga. Kaj pa ti dela z lupinami od jajc?
0: Mislim, vidiš, meni se zdi, da so več različnih načinov kompostiranja oziroma več različnih tipov komposta, ne? Tako od kakšnih študentskih kompostov se ful pričakuje, da so to samo lupine od jajc, pa kavna zrna, mislim, una že pa ne, pa žmoht, ne, pa to. Pa mogoče kakšen tako... čik zavržen, glih takrat, ker ni nobenega pepelnika okol.
2: Mogoče po zimi lupina od pomaranče.
0: Kakšna mandarina, ja, res.
2: Za gurmejovske dome.
0: Za jadra tja noter. Pa imaš pa kakšne bolj eko ljudi, ne? Ka naprimer olupkov od pomaranč, pa banan, pa vsega tega južnega pičkovja od sadja, ne, ne dajajo na kompost, zato ker je vse šprica, ne. To je nasleden tip. Pa ne vem, tako čist povprečna slovenska družina je pa to uno, sam pač, ker je tako ogromne količine pač vsega možnega, od kivi olupkov do grde solate, ki ni bila nikoli pojedena, pa take stvari naprej, ne.
2: Olive, ko so splesnele v zadnjem delu hladilnika in ja, jih je bila treba zavreči 3 leta kasneje.
0: Če jih pa vedno v litrških kozarcih prodajo, pizda, jaz vedno rabim 3 olive, kupam un fucking tegel oliv in pol mi ostanejo tam na veke veko. Mislim, to so pa krivi proizvajalci, sorry Natureta, to ti bom pa pisala eno pismo, zato ker pač oprosti. Olive se treba prodajati v manjših kozarcih, ne pa v tistih pol litrških.
2: Maksimalno 10.
0: Ostalo
2: je, pišemo na varstvo potrošnikov Slovenije.
0: To je res, kljub temu, da nikoli nič ne naredijo glede tega, ampak ja.
2: Mislim, da je treba napisati to pismo, tako da bi jaz dala še par sekund zdaj, da se sinti ozvočijo v našem etru, medtem pa vzameva kuli pa začneva pisati. Ajde, idemo.
1: Yeah. Mali fiz. Hotel sem dati petko svojemu prijatelju in ugotovil, da ni prijatelj, ampak samo drevo. Hotel sem se naslonit ob to drevo in ugotovil, da ni drevo, ampak prazen vojt okoli mene. Polje bilo prazno vse, pa sem skontu, da niti tone, da vse kar je, sem

prazno, prazno. Ne objektiviziram žensk. Ženska ni objekt. Ženska je hologram pikslov na ekranu. Tvoja babica je vse še imela X, Y in Z. Sam jebi ga oživi svojo Starbucks kavo. Brez kave, brez leda, brez tega, brez vode, brez radija, brez fuk, brez česar kol, brez migrantov, brez vsega, brez pomankanja, brez pomankanja.

ni. Zumeri so konji, konzumeri mi. Ločeni, kaj ne združi, a se ja se lahko še kaj naredi. Da smo tih, no movement to art, to je da se artist nič.

0: Ja mislim, ti povej kaj.
1: Ja, meni je všeč, da ne objektificira žensk, ne.
0: To je res, Mefis, yes, a sva prav povedala.
2: Malefis.
0: Pičku mater. Malefis. Malefis res ne objektificira žensk, to je ena stvar, ki sodobnim reperjem mogoče mal primankuje sodobnemu repu tega, ne?
1: Ja, Malefis sicer ne pazna svoje otroke, ne, kakor smo slišali, ampak...
0: Ja, ampak koga briga za otroke?
1: Ja, žensk pa ne objektificira.
0: Ja, samo ženske so pomembne, vse otroci niso pomembni. Halo?
1: Kaj bi če otrok ženska?
0: Vidiš, to je pa paradoks, ne? Kaj bi ti rekel?
1: Aha, se prav ženska je odrasla takoj.
0: Ne. Jaz bi rekla, da ženska je samo odrasla, dokler je pa tako do ene 22 leta, bi rekla, da je to otrok. Dobro, ok, 22 leta je malo streč, ampak. Ampak ja, dokler je otrok, je otrok. To je brezspolno bitje. To je samo za smeti.
1: Ja, aha.
0: Malefis, imaš še kakšen komad?
1: Ti bi dala brez spolnike v smeti.
0: Ne, jaz bi dala...
1: To si rekla.
0: Jaz bi dala otroke v smeti.
1: Ampak zvenel je tako, kakor da zato, ker so brez spolni.
0: Ne. Otroci so vsi brez spola, zato ker so, imajo samo spol otrok.
1: Nismo se to že enkrat pogovarjali.
0: Ne, se nisva. Nisem še imela toliko glupe debate s tabo.
1: Ne vem, no.
0: Ne, mover, so bile že čudne vode, ampak ne pa toliko čudne. Res ne. Malefis, daj prosim, kakšen drug komad še, no. Smo, okej. Gremo naprej z Malefisom še na kakšen komad. Prosim, ne o tem, kako ubijemo otroke. To je bilo malo too much.

0: Meni se zdi, da je zdaj en čas za reklamni premor, kako se vam zdi?
1: Ja, vedno je čas za reklamni premor.
0: Ne, za reklamni premor. Ampak ja...
2: Kako boš imel glasbeni premor od glasbe, povej mi to.
1: Žanrski premor bi se v bistvu lahko temu rekel. Žanra imaš dost in moraš presegati takoj in iti v druge energije glasbe, na primer. Ajde, evo, en premor od glasbe na glasbo. To vrsten. To je tako, kaj ta veš, kaj greš v klub in ti nabija pač ta glasba in ti šmasa tako in si moraš narediti en glasbeni premor, naprimer iti ven in slišati, kako se ljudje tako tam iz podhoda derajo in pojejo in
2: pri tem bi skoraj šlo za nek šum, ne?
1: Ja, ampak ni šum, ne, ki ga res resonirajo, ne, res resonirajo.
0: Ker stopaš ven iz hude tehnaže, pa rabaš tako cesto poslušati, malo da si okus popraviš, da to hočeš reči, kaj?
1: Naprimer cesto, ampak ne obstajajo...
0: Ceco, ne cesto, ceco.
1: Sorry, sem mislila, da cesto, ker bi tudi šlo. Ampak ne, recimo da ceco, ampak so neki lokalni glasbeniki,
2: ki... Jaz bi rajš poslušal cesto, kakor ceco, recimo, ne.
0: Ajde, dobro, Željko, dobro izbira. Željko, ti bod. Kaj imaš
1: ampak,
0: pa ti veze?
1: Zdaj pa prehajamo kar v glasbo po izboru Izaka Kermca. Ne bo glasbe po izboru Izaka Kermca, ker so reklame posod.
3: Fak, spet sem ujet v centru po polnoči, brez busov in brez keša za taksi. Če se v tem zajebu prepoznate, imamo rešitev za vas. Eresh predstavlja čarobno zrcalo. Za samo 5 zlatih kovancev je lahko čarobno zrcalo vaše. Opozorilo proizvajalca, če niste nikoli nastavili spawn pointa, se lahko zgodi sledeče.
4: Oh, kje sem?
5: Ja, gospod, kako ste pa vi v porodnišnico pršel?
3: Uredništvo Radija Študent sporoča. Pejte spat v pičko mater. Smrdiš.
6: Zelo.
3: Te je sram.
6: Vsi se zgražajo.
3: Bi rad dišal.
6: Mi tudi.
3: Radio Študent v sodelovanju z nikomer.
6: Umi se že enkrat.
3: Predstavlja Eresh šampo.
6: Fuj.
7: Tajze.
8: Ja, da je tako mat.

0: In smo nazaj. Hiter je šlo. Kaj bi rekla, da bi šli kar naprej?
1: Ne, mislim, da se moramo ostaviti po nakupih. Mislim, da nam manjka ključnih dobrin, kot so naprimer kava, so naprimer voda in elektrolitet, tako da gre v trgovino.
0: Če greš v trgovino, s kakšno vrečko greš?
1: Jaz vzamem vedno platneno vrečko, ker sem eko-bio-organska in ločujem in imam močno ozaveščenje o okolju in sem rada moralno načelna. Tako da absolutno nek ogromen tote bag, ki jo ima za noter. Mal mora biti rjav spodi, kada se ti je tako že razlil nek sok.
0: Ja, no, ampak a mi lahko razložiš, odkod je ta rjava? Zato ker moji so tudi rjavi, pa ne vem odkod.
1: Jaz vedno samo sumam, da je od tega, ki jih odlagam na umazana tle.
0: Ne, moji so noter rjavi. Pač jaz ne vem, pa nikoli se mi nič ne zlije. Pač vse imam vedno tako, pač itak milijon plastike, ampak ne. Ampak hvala, ker sem tako ekspozala, mislim.
1: Ja, treba je povedati stvari iskreno in neposredno. Ampak če ne kadiš, pol ni odgovora. Mislim, da se dejansko od razlivanja raznih sokov, po mojem, lej, ali pa ne vem, mogoče od tega, ker mi primemo blazince in damo noter vse te stvari, potem pusti to sled na beli platneni vrečki. Tako da mislim, da se je treba zdaj zamisliti. Če si še ne razkužujemo rok ene štirkrat na dan, mislim, da si je potem dejstvo, da so naše platnene vrečke znotraj rjave, absolutno treba.
0: Ok, no, na tej točki bi se jaz sam rada ustavila, pa za vse, kar slučajno zdaj poslušate, jaz si neurotično perem roke vsak dan, tako kot muha, sem drgnem si to. Tako da ni zaradi mojih usranih rok, tako kot Laura zdaj insinuira. Jaz bi bolj rekla,
1: da... Prosti, nisem hodila, da je tako slišati. Se vem, da si da umiješ roke.
0: Pa ne sploh si... po temu, ko greš iz WC-ja, ne?
1: Včasih pa že, ne?
0: Ja, ne, tako da ni zaradi tega, pa če smo čisti iskreni, glede na to, da imam jaz tisto platneno vrečko, a ne tisto bio, eko, full, super vrečko, še vedno vso sadje in zelenjavo še vedno dam v posebne plastične vrečke, tako da ne vem, koliko jaz strašujem svet s tisto svojo eko vrečko za večkrat uporabo.
1: Ne rabeš reševati sveta, mora se samo počutiti, da si moralno superiorna.
0: Aha, tako kot Žižek prav, ne? Ja, da je v bistvu recikliranje samo ideologija in da se boljš počutimo zaradi nje, okej.
1: Okay. Absolutno in to je treba upoštevati. Zvesto Žižku.
0: Zvesto Žižku pa bomo tudi nadaljevali za eno super šusno musko. Malefi, so ste pripravljeni? Vedno bili je.

si svet, miks vode in olja, SOS, kaj pašta brez osa, nalovdam papir v peči, dnevnik se fila sem, ko so kisli dnevi, ledeni, življenje limone pošilja v paketih, jebeš, fuk na stran limone, šotam tekilo, kaj prizadeti.

Usni tunel karavanka, najna jezika pum totalka. Moja beba tok čudovita, vsake tok se bojim, da bo zginila. Da se bom zbudil po noči pri njej brez ledvica. Ledvica. Budilka ni zvonila tisto jutro, še hujš bo. Zdaj si kri poganjam s pumpo, edin kar čutam buško, edin kar kušam sunko. Noč ne razumem, kad preverjanje slušno za maturo želni v šesi. Nikoli ni bilo poante v zvezi, v osebi, edin kar je bilo, je kaj se je spremenilo v tebi.

0: Mislim, jaz sem bila čisto prav zajeta, kaj pa ti?
1: Ja, čisto me je ganil. Mislim, da Pončo ima to neko monogamno usmerjeno, za katero bi dal vse. In to ceneš pri človeku, a ne? To je tako, tega ni več. Vsi hočejo imeti neke mnoge partnerje in pol tako se noben noče več zauzeti za tisto enega človeka, ki bi bil skozi njim. Mislim,
0: ja, vsi neki paradirajo s temi rdečimi, pa bež, pa zelenimi, pa prožnatimi zastavcami, a ne? Ampak, mislim, kje je pa tista zastava, ki bi rekla, rte? Kje je pa tista zastava, ki bi rekla, rte mam, tako, brez

0: zastave pa le dejte, pač radi bi se počutili dobro, radi bi bili tako, wow, kakšni etični domovini mi živimo. In jaz se zdaj tako ne morem več počutiti in počutim se uskrunjeno.
1: Ja, to ampak če tako pomisliš, a ne, to sploh ni več glede manjšin oziroma pravic manjšin, to zdaj že gre za zastave. Zastave so deprivilegirane, noben noče več izobešati zastav.
0: Ja, in mislim, da so zastave deprivilegirane že s tem, da so normirane v neke pravokotne oblike, ki so zelo toge, če smo čisti iskreni. Mislim tako, ena mora biti neka ta heterostraničnost, torej ena stranica mora biti krajša od druge absolutno v vsakem primeru. In potem je še neka taka zelo jasna deklariranost glede barv. Morajo biti ali zelo komplementarne ali pa totalno nasprotne. Skratka, mislim, da je tukaj neka zelo jasna norma in zastavi, jaz če bi bila zastava in jaz se za vse svoje prijateljce zastave, ki jih nekaj imam, počutam malo slabo. No?
2: Drugače, dragi prijateljci zastavi, ne pozabi, da imamo lezbični takeover kadilnice, tako da če bo kakaj zastava tam, ste si sami krivi.
1: A to je bilo zdale waiter ali? Aha, ok, super, hvala Bogu, da si bil vsej pošten, pička ti materna. Baraba,
0: no,
1: ki se reži.
0: Res, no,
1: tehnikom pa sploh. Tehnikom se pa sploh ne da zaupati, ker nikoli ne veš, da to govorijo za tvojim hrbtom ali v eter. Nehi me ven dajat. No, kukorkoli, ja, zastave, heterogena zastav. Kaj pa kakšne okrogle zastave? To bi bilo tako zelo, enakopravno.
0: Da
1: bi
0: ja, okrogla vse, zastava je enakopravna, ker je res, in pol mora biti nekaj v centru, kar se mi zdi izraža to neko enakopravnost. Naprimer, jaz vedno, ko sem bila v gimnaziji in ko so hotel dati mi občutek, da sem enakopravna, sem me dal v krog. In to me je res naredilo, da sem enakopravna. Vsi smo bili isto izpostavljeni, uno vidite od tal, od svojega fucking preluknega copata do vrha glave z razmetano z razcefrano prečko in smo vsi isto izpostavljeni in ta krog mislim, da res simbolizira prav to isto izpostavljenost vseh točk, tako da se strinjam, okrogle zastave, ne samo v gimnazije, ampak tudi v vse dele sveta. Kakšno okroglo zastavo bi imela ti, Marja?
1: Jaz bi imela okroglo zastavo sveta, na katerem so vsi ljudje, ki se bi držali za rokce in pol bi lahko pel kumbaja. No ja, in potem bi bil svet lepši, ja veš, ampak to je vse pride do tega, da bi mogli imeti okrogle zastave.
0: Ja, po mojem, če imamo okrogle zastave, imamo spravo in imamo mir na svetu in zdaj lahko bi kandidirava za mis. Jaz imam pripravljen ta govor in mislim, da ga malo reciklirava in idemo.
3: Prijateljstvo je začasno. Tehnikova ljubezen je večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna,
4: večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna, večna,

Tschüss.

0: Razen če lahko zalupam, sem ta začeten del.
1: Da jaz v vetru. Ja, v vetru smo. Ja, pa dajmo začeti nekaj, ne, ali kaj. Jo.

0: Zdaj vemo, da poslušate, kar nam zelo pograja srca. Ampak mi pa imamo...
1: Misliš, da take klicu še posluša? Jaz bi rekel, da verjeten ne, glede na to, kaj je komentiral. Kaj je rekel, če bi dal vi zdaj njih ven zetra, me ne bi prav nič motel ali nekaj v tem smislu?
0: Jaz sem hotla to speljati na čim bolj optimistična stran, ampak ja, Željko, hvala za tvojo pomoč. Imamo še špriterski, še špriterske tri komade zasedbe Malefis. A gremo kar s ta prvim, a? Dol v dolino. Ok, Malefis s komadom Dol v dolino. Aj!

0: Okej, okay, the best. Hvala ti.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: To sta bila Malefis z več kot enim komadom. Kako vam je bilo v Etru Radio Študenta, sta se zabavala?
3: Ja, hvala.
2: Dej ima majko klopno. Ja, sta se zabavala. Sej lahko prideš bliže.
3: Hvala vsem poslušalcem. Nice.

0: za nami se streljajo in razstreljujejo tovornjake, mislim, da jih razpolagajo in tudi tukaj Maja ima nekaj čist tehnične opravke. Maja, a nam lahko predstaviš, kaj se dogaja v etru Radio Študent in kakšna so naša tehnična sredstva?
1: Trenutno razfukavamo tipkovnico, ki ne deluje. Zakaj? Bog si ga vedi.
0: Mislim, da jo moraš takole malo postaviti, pa bova v bistvu zavrteli na obratno stran baterije, ne, ker se mi zdi, da jih je sam...
2: Jaz sem tak fucking genij, stari moj, pač bomo tako, okej.
0: Okay. A si študirala inženirstvo mogoče?
1: Jaz sem študirala kmečko pamet, Laura. Meni se zdi, da se vidi po vsem temu, kar sem in po mojih okroglih zastavah, da sem kmečko sposobna, poleg kreditno. Zdaj pa, če se hoče še kdo oglasiti na 012-422-88-00, sprejemam pozive.
0: Torej, koliko pa računa za eno uro popravila tipkovnice?
1: Čist nič, zato ker sem dobra oseba.
0: Kaj pa Miško? Bi popravila tudi za ston. Ker to pa se mi zdi, da že mačkem bolj delikatno delo, zaradi tega, ker je moraš mogoče mačkele butant in je mačkem več tere svoje energije.
1: Po temle podvigu se specializiram samo za tipkovnice in še to samo za Logitech tipkovnice.
0: Ne, so tipkovnice. Mislim, da je to pravilen tehnični izraz za tipkovnice, ki ne delajo, tako da mislim, da se ga lahko držimo. Zdaj pa, glede na to, da imamo mi popravljeno tipkovnice, in da nam delujejo vsa tehnična sredstva, bomo šli nazaj na Pončo in Miha. Zdaj konc, v bistvu sta se one dva pospravila, tako da sta šla spančkat.
1: Poslovila sta se, ne pospravila?
0: Sta se tudi, mislim, da lepo pospravila. Vse sta zdaj tukaj razčistila, tako da se bosta prišla še malo nazaj pogledati v eter, zdaj se morata malo spočiti. Nič več, Pončo in Miha, zdaj ne uletite v eter, pride pa Komat in the Groove.
2: Bye-bye. See you later.

Zdajle imamo na telefonu, koga imamo na telefonu? Nobenega več na telefonu. Joj, fak, no, smo že mislili, da bo ena taka najdelo za trenutek odloži, draga babica in mati, moment. Ene pozdrave je hotel preposlati, ampak te pozdravi pač ne bojo šli v eter.

0: Živjo.
1: Zdravo.
0: Halo?
1: Ja, zdravo.
0: Živjo, kako si?
1: Slišimo. Ej, fino, ležim s fantom na kauču, poslušam Radio Študent in se mi zdelo fino, da pokličem v eter, ker
0: ja,
1: se nekomu
0: cute. Kako ja. Lepo od tebe, kako ti ime?
1: Pika.
0: Hvala, da si poklicala. A si s kakšnim posebnim razlogom poklicala ali si samo hotla iti v eter?
1: Sam povedal, sem hotla, da ste
2: poslušali.
0: O, hvala, hvala.
3: Kaj če bi...
0: Še en telefon imamo, še en telefon imamo, pa ste tu, eter, Radio Študent, še en telefon imamo.
1: Idem, živite.
0: Kaj?
3: Čoskop. Kaj če damo Janša, pa Ramiča skup?
0: Uf, ne vem kaj.
3: A to mislim, da bi, ja, mislim, da bi šlo ful dober skup.
0: Misliš, da bi bil ful dober skup?
3: Jo, jo.
0: A kaj pa misliš, da bi se zgodil?
3: Ja, mislim, imate modele, ki imajo ful dobre ideje.
0: Ja, fair, fair.
3: Evo.
0: O, imamo še eno, ki bi se pogovarjala.
4: Ja. Jaz bi se tudi pogovarjala. Kako se vam je zdel jam session?
3: Dramič je bil cool.
4: A ne? Nam se je tudi tako zdel. Mislim...
3: To je to.
4: Ja.
3: Un intro v Janša in pol v Dramiča. Da, zmagite.
0: Oh my god.
4: Brutalno, no da. Nas se strinjam. Jaz se čist strinjam. Ja. Mislim...
3: Reški total.
4: A ne, sej, to delamo na tem, do 7 zjutraj bo to operaj.
0: Pazi tu do 7.
4: Ja, itak.
3: Cool.
0: A se veseliš?
3: Ja, ful.
0: A boš z nami do 7?
3: Bom probal.
0: Boš probal, kaj, okej.
4: Okay. Halo? Aha,
0: adio.
4: Nismo, okej, okay, ni več. Okej.
0: Okay.
3: Ja, tukaj.
4: Aha, smo, okej, okay, okay, super. Ja,
3: pa, no... Pa, kaj bojno slišam, sorry.
4: Ne, sam dve sva.
3: Ne, kam imam radio pa vrst.
4: Aja, okej.
0: Oh, žal bomo mogli iti.
4: Ja, hvala.
0: Ker se začenja en komad.
4: Hvala, ker nas poslušate ob taki nebogljeni uri, mislim.
0: Tam še nebogljena.
4: Je, ja, ura je ena, jaz bi spala že tako 3 ure nazaj.
3: Okej, ni me zuni več. Okej, dobro je.
0: Lahko noč, lepo noč upamo, da boste še poslušali.
3: Hvala tudi vam.
4: Dejte zdržati še malo z nami, no.
0: Ja, še kaj pokličte.
4: Ja.
0: Bomo veseli družbe.
3: Poljubčki in objemčki.
0: Okej,
4: okay. Lepo bo to, čau.

0: Prave življenjske odločitve se začnejo z zelo preprostimi stvarmi in to je na primer priprava hrane. Priprava hrane takole ob enih po noč, ko moraš še zaden obrok proteinov pojest, preden se odpraviš na svoj počitek, rest.
1: Tako je. Najboljše je jutro začeti ob 4:30 in pojesti 10 jajc. Prvo, eno jajce od petelina, to je dobro za kožni blesk. Drugo, eno jajce od kure, to dobro polni jajca. In tretje, še eno jajce od prepelice, namreč to pa rast prsnega koša pospeši.
0: Ne smeš pozabiti na jajca od emuja, ki so pa superiorna izmed jajc in jih jaz najraje pripravim panirana.
1: Ja, panirana, to je v bistvu, si me spomnil, Marjan, ja, na besedo panos.
0: Panos?
1: Ja, to je v bistvu grška beseda, ki pomeni žarčenje iz ene leve splati v desno plat. Ne. To so te muze, pa to so se tam žarčile, ne, iz levega v desen v šest.
0: Ja, teh, res, in to me... zanimivo, da si zdaj to omenil, ker jaz sem res zadnje čase zelo razmišljal, veš, panoptikon. Ne, to je nek tak koncept, ki sem... O katerem se mi zdi, malo premalo ljudi ve, mislim, da je to malo tako podtalno in o tem se ne govori, ampak ja, jaz sem pa si prebral v resnici to in
1: je panos... Z očalmi pa nekaj
0: to. To je v resnici pomen, da je svet polno očal in da se skozi ta očala nekak žarči, tako podobno kot si ti rekel, ne, mislim, da tukaj prihajava v nekem dialog skupaj, to je iz grške besede dialogos, pogovor. In mislim, da res, ja, res tvorila zdaj to, kar ko si rekel, a ne, tako iz leve na desne strani, ne, jaz tudi včasih pogledam iz leve na desno. In se mi zdi, da me to res lahko dobro spomen na to, da je cela družba tako strukturirana, da vsi pogledamo iz leve na desno. Ja, družba.
1: To je družbos. Ja,
0: družbos.
1: To je tudi iz grške besede, ja.
0: Ja, družbos, to je grška beseda za povezbo.
1: Ja.
0: Povezbo. In to je v bistvu, povezba, ko se nekak en mio ljudi izbere in si med sabo dialogira.
1: Yeah. Tako, da res... Tako kot midva danes počneva tu.
0: Ja, danes in seveda vsak drugi petek, ker je pač tako mi to počnemo, a ne. Ampak da mi ti kaj pove, kaj ti misliš sem tem skupi?
1: Ja, v bistvu dialogiranje je kar ena stvar, ki... Ne, v bistvu je tako, ne. Dialogos je grška beseda za pogovarjanje, ampak pogros je pa perzijska beseda, tudi za pogovarjanje. Pogros pa v bistvu, ne, ti govoriš, ko pogros delaš, govoriš v dvoje. To pa je sumerska beseda, ne, dvobos.
0: Wow, ti pa veliko potuješ, vidim, v bistvu.
1: Ja, potovanje je namreč...
2: Dobar smo začeli.

0: A naj še neki bi dodal pri dialogu, če pogledamo Dio, ne, Bog, in pol dialog, dialog se tudi rima z Bog.
1: Wow.
0: In dialog tudi je Bog v resnici, ne, ker samo z dialogom lahko pridemo do nekega višjega smisla. Tako da Mansplaining Season back on Radio Študent.
1: Čudovito.
0: Jo.
1: Mi smo še noč.
2: Uredništvo Radio Študent sporoča. Vse je v redu. Vse je v redu. Vse je v redu. Vse je v redu.
1: Uredništvo Radio Študent sporoča. Pejte spat v pičko mater.
0: Nazaj program!

0: Tudi malo tako, kot
1: najprej.
0: Ne, ali pa kosmiči, ali pa mleke. Je pa moj tudi najprej palačinke, zaradi tega, ker tako pač, a veš, itak ti čik malo zgubi apetit, pa neki.
1: Po palačinki se čik pozna.
2: Po palačinki
1: se... A ste jedel kdaj uno lino lado, ki je tako bela, pa tako kokos notar?
0: Kokos?
1: Ja, tako kokos lino lada.
2: To je lino lada
0: spod.
1: Lino lada je uno...
0: Pončo, pač, a si ti sploh živel v Jugoslaviji?
2: Sam tri leta.
0: Ne, se nismo, ne. Ja, ne, linolada je ta stvar, ki se nekako priliva ta bela in temno rjava nutella. Če povem po kapitalističnih
1: lasih,
0: ne, ni linolada, ampak tako pač...
2: Pol sta dve barve, le ena barve.
0: Ja, dve barve.
1: Dve barvi, pač pol rjava in pol bela.
2: Gač, to me je spomnil na en vic, ki me je človek povedal v snovki. Kaj se zgodi, ko blondinka in črnolaska skočita čez blok?
0: Jaz zdaj ne vem, ali nolada. Zdaj bi morali iterno za nazaj zavrti, da bi ta vic funkcioniral. Da bi v bistvu čisto pozabili na to linolada in pa bi šli še enkrat v to.
2: Samo bi se kdo lih vključil na vic.
0: Ja. Evo, hvala temu, ki je direkt pržigol mešalko oziroma pržigol svoj radio na Pončo vic. Vrhunsko.
1: Čak, in kaj je odgovor?
2: Ja, viki krema, ne?
1: Sam linolada.
2: Ja, linolada, v bistvu. Ja. Sem se to isto. To je kokošin jajce, linolada.
3: Mater vas je veliko, le.
0: Ne, to ni placa za tako
3: sta. A se mi slišal mikrofon, ne?
2: Ja.
0: Ne.
3: A bomo naredili neko nagradno igro, ali kako?
1: Kdo je rekel, da bomo imeli nagradno igro?
3: Jaz bi rekel, da nas fiks nekdo posluša in če zdele pokliče, dobi neko nagrado.
0: Sam dobi linolado.
1: Linolado.
3: Ja. To, evo, le, nagrada linolada pa šerim.
0: Ja, ja, ja. Torej, če pokličete na nič 1, 2, 4, 2, 8, 8...
4: Telefonska številka.
0: Daj mi nič ena, 2, 4, 2, 8, 8, nič. Potem dobite linolado, pa mislim, da glede na to, da nas je zdaj tukaj 5, če da vsak en euro, bomo to linolado prinesli.
3: Evo, takoj pa še friši.
0: Wow, vidiš, nekdo ve, kaj je linolada. Še enkrat kliče, aha, okay.
2: Zdaj, jaz bi tako naredil, da imamo dve vprašanji. Eno vprašanje.
5: Hej.
1: A hočeš to linolado?
5: Jaz bi eno linolado, prosim.
0: Okej, vela. Koga smo pa dobili na telefon?
5: Ja,
0: slišimo?
1: To je nekaj znano
5: seba. Vas slišim, a vi mene slište?
0: Slišimo.
5: Okej, v bistvu sem se odločil biti zoporan in hočem, da ugibate kdo.
0: Jaz vem.
2: Jaz sem ga prepoznal.
0: Samo morala sem slišati, zdravo. A bomo ohranili anonimnost?
5: Ja, dajmo.
2: Okay, bomo hranili anonimnost.
0: Bomo hranili anonimnost. Okay. Ti se pa lahko hranil z linolado. Ok, vrhunsko.
2: Agam, kaj je izziv, ne?
0: Ja, zdaj da boš zmagat nekako, to ni dovolj.
5: Izziv je bil to, da sem poklical ob 1.14
0: zjutraj. To je kar hud izziv, ampak mislim, da je treba še nekaj narediti. Jaz bi se igrala obratni kalodont.
1: Okay.
0: Torej, jaz bom povedala eno besedo in pol moraš ti povedati, pa bo to tako zelo kratko, in moraš ti povedati samo eno besedo, ki se konča na isti dve črki, kot jaz začnem. Naprimer, če rečem jabolko, boš pol ti rekel zmija. In pol jaz ne morem več naresti na zma in pa si zmagal. Tako da mislim, da je to dosti preprosto, da lahko dobiš linolado.
5: Ok, naj ti bo.
0: Ampak, torej, prva beseda je pa linolada, se razume?
2: Valda.
5: Aha, čaki, torej, prva beseda je linolada in zdaj moram jaz.
0: Na li se mora končati.
1: To je še teži.
0: Ja, to je obratno.
5: Fak.
0: Svahili. Ampak zdaj sem jaz to povedala, tako da zdaj jaz dobim linolado.
1: Pa fakt ne šteje, fakt se ne konča na li.
5: Fak.
3: Ne na li.
0: A
3: to skodeluje. Zaostali.
5: Malo so brutalne te vaše.
3: Liki na li.
2: Fak, ili?
0: Ok, papa ta lažje, pa ti bomo dali ta prav kalodont, tako da samo na linolada, ajde eno.
1: Na da začneš.
5: Daoizem.
0: Daoizem, okej, okay, ajde. Se pravi mi, ne, zem.
5: A ja, kam moramo pa moramo pridati?
0: Nikamor, okej, okay, sam kdor ne zna, ne more več, ali?
2: Ja.
1: Ja, na

0: rabimo na ZM najdete besedo.
1: Zmaj.
0: Zmaga. Jaz sem v tem pogovornem, v pogovorni glavi, jaz ne vem, kako se stvari napiše.
2: Tako embrio si rekla.
0: Ja, ja.
3: A to z jo
0: je? Zembrio.
2: Jok.
3: Ok.
1: Ne.
2: Oko.
3: Ot.
0: Stol.
3: Kot.
1: Oteti.
0: Kaj pa to pomeni?
1: Rešiti.
0: O ne, potopili smo neki. Kaj smo potopili?
2: Skalodon
0: smo potopili, tako da zmagal si nagradno igro.
2: Oh my god.
0: Bravo, dobiš, mislim, da tega se pa nismo naprej dogovorili. Mi bomo kupili dve linoladi in bomo belo barvo lepo vam pobrali in pa boš moral izbrati, kjero barvo boš. In ne boš imel te raznolikosti, ampak...
1: To so pa že komplikacije.
0: A veš, da drugače lahko kupaš posebej sam belo linolado?
4: Ja, skupo sem.
3: Tako je rasist.
2: Tam mislim, da pol nima tega sarma.
0: Ne, to je ful nešarmantno.
2: Pa
0: ne moreš tega tako zmešati. Ne, se ne bomo izdali. Ne, meni bo to ful ogabno, sam pač na neki točki je to zmešano, ne. Pač ne moreš se izogniti temu, ok.
4: Ampak cel punt je, da probaš čim dlje, da se ne zmeša.
0: Meni so šli najbolj na živce oni perfekcionisti, ki so tako pač na polovico kruha rjavo namazili na ta drugo polovico belo. Pač se razumem, da tako pač ne zmešaš, ampak vse mora biti tako malo, a veš, tako malo swirly.
4: To je indijan. Ok, sam ne noter pozarčo.
0: Ne, potopili smo, še eno ladjo smo potopili, tako da zdaj naš anonimni poslušalc dobi še eno linolado. Oh my god, ok.
2: Tako, torej več zvočnih efektov se predvaja, več linolad dobim.
0: Ja, in zdaj jih moraš v bistvu ti prek svojega telefona samo skanalizirati v eter.
2: Koncentriram se.
0: Ajde, me zmanifestiri.
4: Zmanifestiri nek efekt.
0: Ajde, a bo en efekt?
4: Efekt.
2: Ja, ne ima dovolj.
1: A zdaj, ko ste pa tehniki na vrsti, da bi kaj naredili, pa nič od nič.
0: O, efekt.
3: Efekt.
0: Sam to ni to se nič ni potopil, to je sam zdaj. Opala, okej.
3: Smooth. Zdaj celo morje
0: pomeni. Radio študent je bankrotiral s količino linolad, tako da mislim, da se nagradna igra...
3: Enajstvorno!
0: Dosti manifesta. Dosti manifesta.
2: Ampak... Je lepa preuzak.
3: Mi se že kopamo v limonadi. Limonadi. To bo pa...
0: Ja, tako da, ajde, limonada je obljubljena. A imamo še kaj za...
1: Svečano se zavezujemo, da jo bomo priskrbeli.
0: V enem kosu, nezmešano. Nezmešano. Evo čas, ne.
2: No, najlepša hvala. Prosim, sporočite mi, kam je najprej.
4: Ja, dej se pri tehniku ustaviti, da pišeš številko.
0: Ja,
4: prideš na radio
3: študenta. Sam pred sem, pa se bomo vedeli.
2: Sam pred sem, ko zdaj.
0: Ja, super.
4: Ja, sam pred
2: sem. Je moj kontakt v etru.
0: Zmanifestiran linolado.
2: Okay. Zmanifestiran kontakt.
0: Ok, linolado bomo tudi zmanifestirali. Zagotovljena je.
3: Drugač pa, dragi poslušalci, stay tuned. Čez par ur bomo imeli še eno nagradno igro za limonlado. Kaj pa je limona pa čokolada zmešala skup. To je jako.
0: Okay.
1: To so ne palčke, veš, ki imaš notri različne. Ena je tako karamela, ena je temna čokolada, ena je limona, ena je pomaranča. Veš, kaj so ne palčke čokoladne.
4: In zdaj, če bojo tehniki kaj pametni, nas bojo ven fuknali.
0: Ne.
4: Tok radi poslušajo naše glasove.
0: Ne poslušajo nas.
4: Ja.
0: Po mojem so šli.

0: Fuck, spet sem ujet v centru po polnoči, brez busov in brez keša za taksi. Če se v tem zajebu prepoznate, imamo rešitev za vas. Ereš predstavlja čarobno zrcalo. Za samo 5 zlatih kovancev je lahko čarobno zrcalo vaše.
1: Opozorilo proizvajalca, če niste nikoli nastavili spawn pointa, se lahko zgodi sledeče.
2: Bog, kje sem?
3: Ja, gospod, kako ste pa vi v porodnišnico prišel?

0: Muarro. Muarro.
1: Telefon zdaj to roke.
2: Ne sliši, bate.
1: Noben se noč ne sliši. Ampak kaj sploh pomeni slišati nekaj? A to dejansko sam z ušej si slišiš? Ne?
2: Ja, a veš v avatarju, ki so imeli unatko I see you, a ne, kaj pomeni, da unatko vidim te, kot prepoznam tvojo dušo, a ne, pa to, a ne, mogoče je pa to, da te slišam, to, da prepoznam tvojo esenco, tvojo dušo, tvojo bistvo.
1: Ja, dejansko, ne. Ker pač zvok je vselej neka frekvenca, ne, in frekvence so kar tako posod, ne.
2: Ja.
1: Tvoje oči so tudi v frekvenci.
2: To je res, mislim, tudi psi, a ne, oni, či, oni vidijo čist različne frekvence, kot pa ljudje.
1: Ja, to je crazy. Isto ptiči sem slišal, da imajo tri te receptore za oko, ne, za barvo. Ne, štiri, ker mi imamo tri, mi imamo ta RGB.
2: Mi imamo, ja, ne, mi imamo dve, mi imamo palčke, pa mi imamo čepke, oni imajo pa, kvečemo več kot dva, ja.
1: Ja, ne, to je še, ne vem, kjer je zdaj palček ali vila, kjerkoli, pač v česu, ki imaš rdečo, modro, pa še eno barvo, ki tudi ne vem, kjer je.
2: Palčke so svetlo temno, čepki so pa za barve in imajo tri
1: za barve. Ja. Ampak pas to, ptiči imajo še enega. Takore, mi imamo tri, ampak ptiči imajo še en, RGBX. Ne?
2: Ja, se jastogi tudi, jastogi lahko vidijo ultravioličnjo barvo.
3: A pol, kaj jih kuhaš v vreli vodi, tako vidijo.
2: Kaj jih kuhaš v vreli vodi,
3: žive, se jim... Kaj jih žive kuhaš, pol vidijo vse.
4: Yeah. E, modeli, abodonske metale tle!

0: to govoril?
1: Ko sem veo, ko sem vel. Kako bi bilo pofukat, si reči, kako so veli?
2: Meni se zdi, da se velik žensk to predstavlja, večinoma tako...
3: Ampak on je bil otrok, ne, dajmo še to dodati.
2: On je bil 23, kaj je umrl.
3: No sej, torej večino svojega življenja. A nisi prej lih rekla, da do 22 si otrok?
2: Vidiš, sovražen, ker si zapomneš stvari, ki jih jaz povem.
3: Jaz imam pa eno drugo vprašanje, zakaj smo, tle so nas gladko prevarali nek metal, so napovedvali s temi džingli in pol so gladko punk spustili. To bi se jaz malo vprašal, no, kaj delate? Kaj izbor džinglov, to vas nič ne učijo.
1: Ja, to so sesavci, ne, to ni metal.
2: Tehniki, no. Sesavci so to.
3: Pa mislim, če bi vas punkeri slišali, da jih za metalce vklisujete, to bi tudi bili jezni, ne?
1: Ja. Vsi punkeri, prite sem.
2: Kako misliš, da bi bil
3: punkeri
2: žaljen?
3: Pokličte, po mojem, da punkeri.
2: A misliš, da bi bili punkeri
3: ja,
2: bolj žaljeni?
3: Ja, metalcem je malo bolj vsen, zato se mi zdi, ne?
1: Punkeri so skos žaljeni.
3: Ne, lej,
1: cel
2: punkeri,
1: da si žaljen.
2: Mrzme še enkrat ven iz etra, majke mi pridem na druga stran tega akvarija.
3: Ker
1: punk se je rodil tako, da se za ljudje joka.
4: Metal je rahlo pretenciozen. To je trde besede, ki jih je treba izreči.
3: Ja, ampak jaz bi dodal to, metalke. Če pogledaš klasičnega metalca, ne razmišlja, kaj je velik in pol tudi nima take kapacitete, da je užal.
1: Ne, to ni res, metalci so vsi programeri.
4: Obratno. Mislim, da gre stereotip taktni, okay, da štiri takt ne fura v metalu in metal je nek ta premišljena stvar.
5: Bravo.
4: Štiri četrtinskimi trakti in mislim, da je
3: ti
4: to nekaj
3: ne
4: ta pretencijska.
3: Ti nič ne veš o metalu, po mojem, bi zdaj
4: dolga leta sem poslušala metal.
1: To je vse kar neki, model, to je vse kar neki punk pa metal, to je brez veze.
2: Dejte
1: to je neka distorzija.
2: Dejte se zmeniti na eno komentarji.
3: Pač,
2: no.
3: Pač kaj pa jajco od galebov ali pigvinov ali kaj smo že rekli.
1: To je bolj štar. To ni punkovskega jokanja. Pa niti smo intelektualni, to je sam živost. To je Kosovel. To je pofukan Kosovela. In rodim otroke.
2: Ok, dober, sam eno vprašanje za to, da malo zaokrožimo nazaj. Zakaj bi ti pofukal Kosovela?
6: Režija pravi, da moramo imeti malo pauze.

0: Weź to skusny problem.
1: A plan, plan. Ste, bro, programa, ki se dogaja, en je klele kolega, tako da bote prijazni z njim, ko ono je best friend, kar kol boste vi naredili, če ona da reglerja gor, vi nimate licence za to, ne, tako da dajmo ne pozabiti, da ni sam en stebr klele programa.

0: pomagajte mi, ali pomagajte, ne vem, peč v kabi.
1: Punchline naravno ni bilo, sam bom vse en komad spustil.
0: Pomagajte mi, ali pomagajte, ne vem, peč v kabi.
2: Radio Študent. Radio Študent. 89.
0: Pomagajte mi, ali pomagajte, ne vem, peč v kabi.

0: Ura je 1.46, kar pomeni, da smo vsi že malo gnili. Kaj pa to zares pomeni? Ne? Mi imamo več stadijev gnilosti, poznamo. In te stadije gnilosti, recimo lahko si za metaforo vzamemo.
1: Si gnil kot kak paradajz, ne?
0: Ampak kaj to pomeni?
1: To je že kar, to je 6.10.
2: Ali ena od deset?
0: V bistvu deset od deset.
2: Deset od deset.
1: Odvisen, kako gledaš.
2: Paradajz je pol ko ful pozitivno.
1: Ne, negativno.
0: Kaj pa banana? Ker banana gnila je po mojem.
1: To je pa kurac čisti, to je pa najslabše. Trohnenje pa po mojem velja bolj za tako malo trdnejše, ali pa tako drevesa, pa živalske, tako trupla.
2: Živali so res tako
0: pa,
2: smrdi.
0: Ja, pa črvi pride gor. Pak da si gnil, ka živalsko truplo je tako na krv.
1: A bi rajš bil gnil paradižnik ali trohneče živalsko truplo, to je zelo.
2: Čak, imam tako.
0: Kaj pa gnil zob? Fak, realno, ja. Ampak so tudi pozitivni paraziti, ne? Ker?
1: Ne, ti so bakterije.
0: Ja, bakterije.
1: Cija.
0: Flora in fauna, pa to.
1: Dobar, dejte nas ven zdaj.
0: Nekaj pa smo povedali, nekaj pa smo rekli.
2: Ja, fuj, smrdi.
0: Kaj pa gnil kot pir, elo?
2: In pač pa...
1: Zanj sem pa bil v Gromki ali pa malo dle. In je bilo, to je smrdelo, tako imeli so celo pokvarjeno rundo laških, vsi so bili, smrdela je piksna, grozen je bilo.
0: Pa se lahko gnivka Gromke.
1: Tako da gnivka Laško iz Gromke.
0: Ja, isto eni kolegi so enkrat imeli tako nek pir, ne realno str, in je bila taka tako po mojo centimetrska plast, česa gor.
1: To je, kaj prideš do plasti, ta je.
0: Ampak kaj naredi človeka, da pride v to stanje? Kako lahko človek tok gnil, kakor 2-centimetrska gnilost na piru v Gromki, ki itak vse smrdi?
1: Po mojem, če dobi vse, kar hoče, ne?
0: Deep. A pol, če bi dubu, kaj pa hočeš, ne? Tako, če bi jackpot zadel, ni to še vse, ne?
1: To si že na dobri poti gnilosti, po mojem, če jackpot zadaneš.
0: Hudo.
3: Oj.

0: Juha iz žeblja, ilustriral Marjan Manček. Skozi gost je hodil po tepuh, že dolgo je hodil, hiše pa nikjer nobene. V tistih krajih je bilo malo hiš, vse je kazalo, da bo spal kar na prostem. Nenadoma pa je pred seboj zagledal luč. Med drevesi je stala hišica in iz dimnika se je prijazno kadilo. Potepuh je potrkal na vrata, in odprla je stara ženica.
1: Dober večer!
0: Se je priklonil potepuh.
1: Srečo vam vošim, srečo in veselja in zdravje!
0: A ženica ga je le sitno pogledala in dejala.
2: Ka, brat?
1: Ič druge kakot top kotiček v hiši,
0: je rekel potepuh.
1: Samo toliko, da se malo pogrejem. Noč je mrza, mraz me gre za do kosti.
2: Ja, pa jeno, sem kar miselna, ja. Ne, mrš stran.
1: Dobra, gospa, se vendar niste tako drdega srca. Poglejte, oba sva človeka in ljudje si moramo pomagati.
2: Star, jaz ti mene videl. Ne, mrš.
0: Res je bila sitna.
1: Lih, lepa reč. Kdo pomaga meni? Liša! Vse moram sam. Kankar
0: potepuh se ni dal. Prosil je in prosil, kot se stradan pes. In nazadnje mu je ženska dovolila, da prespi na teh ob ognišču. Stopil je k ognišču in se pogrel. Potem je pogledal naokoli.
3: Ostanite na liniji Radija Študent.
4: Fajn.
5: Maroni time. Maroni time. Maroni time. Maroni time.